0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama suomeksi. Hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on torstai 23. heinäkuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Juuri sinulle täällä seuraa pidän tänään minä eli Venla Rakkola. Se on torstai ja se tarkoittaa sitä, että huomenna on perjantai ja ylihuomenna on viikon loppu, mutta vielä pari päivää pitää malttaa ennen vapaa päiviä ja sitä odotellessa voidaankin yhdessä viettää aikaa täällä Finskan aamun parissa. Mulla on ainakin kupillinen teetä ja purkillinen viinirypäleitä, jotka herättävät mut hyvin tähän aamuun. Kaikenlaista aiotaan mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi paloturvallisuudesta näin kesäaikaan. Mikä on turvallinen paikka sytyttää nuotio? Entä mitä pitää tietää nuotioita tehdessä näin mahdollisesti kuumalla säällä? Myöhemmin aamussa puhutaan myös äskettäin elokuvateattereihin tulleesta suurelokuvasta, eli The Odyssey, joka perustuu Homeroksen Odysseus-eeppokseen. Kuulemme suomalaisesta stunttimiehestä, joka oli mukana tässä elokuvassa. Ja suomenkieliset uutiset meille tänään toimittaa Helmi Schälvemark Tukholmasta. Päivän retrobiisi tulee meille 1960-luvulta ja sen tarjoilee meille Jormas-yhtye keulohahmonaan Pepe Wilberg. Kyseessähän on siis totta kai kappale nimeltä Rööperiin, mutta kuunnellaan se vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surfataankin digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla tässä ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta. Pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: Siinä Eme Feet F ja Ping Pong. Ja nyt mulla on seuraanani täällä aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Huomenta, Venla.
0: No, mitäs me uutisissa kuullaan?
1: Uutisissa kerrotaan, että ISOFin Suomen kielikeskuksen toiminta on haasteellisten vuosien jälkeen vakiintumassa. Uutisissa kerrotaan myös, että EU-maat eivät ole vielä päässeet sopuun uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista ja maiden on päästävä sopuun viimeistään huomenna. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat allekirjoittaneet ydinenergia-alan yhteistyösopimuksen, joka on herättänyt huolta. Mutta näistä aiheista lisää 6:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Näin tosiaan, eli suomenkieliset uutiset noin 25 minuutin kuluttua kello 6:30. Kiitos, Helmi. Ja hei, mitä säätä täällä tänään? Kun tuosta ikkunasta katselen ulos, niin siellähän on aika tuollainen kirkas sininen taivas, pilviä näkyy kyllä. Mutta tänään, kun ainakin töihin tulin aamulla, niin aika viileähän siellä oli. Ja Ilmatieteen laitos SMHIin mukaan luvassa on tänään Etelä- ja Itä-Göttanmaalla sekä Itä-Sveanmaalla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin aurinkoa. Paikoittain tulee myös satunnaisia sadekuuroja. Luoteis-Göttanmaalla, Länsi-Sveanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Norlandissa on aurinkoista. Norrbottenin läänissä aluksi aurinkoa, mutta päivän mittaan pilvistyy lännestä päin. Ja lämpötila on etelässä 15-20 astetta ja maan pohjoisimmassa osassa 12-19 astetta. Pohjoisilla tuntureilla lämpötila on alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 23. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Olga, Oili.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Olga.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Emma, Emmi.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Oile, Olga.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Rohkima, Runo, Viljo, Tuukka.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Tosiaan tänne studioon saa soittaa ja lähettää sähköpostia ihan vanhaan tuttuun numeroon 0878842400 tai kuten tuossa äsken kuultiin, niin osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mä kuuntelen todella mielelläni, mitä juuri sulla on mielen päällä. Ja siinä ennen näitä vielä kuultiin Kake Randelinin kappale Oman kylän mies. Suomen kielikeskus, jonka tehtävänä on edistää suomen kielen käyttöä ja elvyttämistä täällä Ruotsissa, on kokenut paljon muutoksia tämän hallituksen aikana. ISOF eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on vastuussa kielikeskuksen toiminnasta. Nyt saamme kuulla, miten muutokset ovat vaikuttaneet sen toimintaan. Sitä kommentoi muun muassa ISOFin uusi pääjohtaja Maalin Ekman-Aldén, joka aloitti tehtävässä keväällä.
3: Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Maalin Ekman-Aldén on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin pääjohtaja.
4: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
3: ISOF perusti suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022. Mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallituksen päätös rahoituksen jatkamisesta tuli vuoden 2024 lopulla. Suomen kielen edistäjä Tuuliva Hovjak on ainoa kielikeskuksen alkuperäisistä työntekijöistä. Hän muistelee kielikeskuksen epävarmaa aikaa.
5: Me tehtiin hurjasti töitä silloin, varsinkin syksyn 2024 aikana, että saatiin valmiiksi, saatiin näitä toimintoja niin kuin käyntiin ja projekteita, hankkeita vietyä loppuun. Siinä oli aika kiire, oli paljon tekemistä.
3: Vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Se koskee myös ISOFin meidän kielen, jiddishin ja romanishibin kielikeskuksia. Suomen kielikeskuksen organisaatio on muuttunut, koska määrärahat vähenivät. Tuuliva Hovjak ajattelee näin.
5: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
3: Minna Pyykelä, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä ultramariini kappaleella Elohopeaa. Helteisen kuivan sään aikana maasto- ja metsäpaloja syttyy myös Ruotsissa. Usein taustalla on ihmisten huolimattomuus. Nuotiota sytyttäessä pitää valita suojaisa paikka, sanoo palomies.
1: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia, että se pääsee siitä leviämään. Se on tietysti hyvin, hyvin tyypillinen. Ja sitten toinen on se, että sitten kun ollaan valmiita sen grillaamisen kanssa, niin sitten jätetään se siihen vielä sauhuamaan se nuotio ja sitten se saattaa siitä lähteä leviämään.
0: Jos tuli kuitenkin karkaa käsistä, pitää soittaa hätänumeroon ja hälyttää apua. Itsekin voi kantaa ja kaataa vettä ja pyytää myös muita lähellä olevia apuun. Jos nuotiota sytyttäessä on jo nuotiota sytyttäessä on hyvä tarkistaa oma sijaintipaikka, sanoo Tuomas Ojala Södertörnin palokunnasta.
1: Ja se voi olla itse asiassa ihan hyvä myöskin, kun sä alat sitä nuotiota tekemään, niin katot sieltä niin kuin vaikka koordinaatit jostain apista tai ja sillä, että jos se sattuisi siitä leviämään, niin se auttaa hirveän paljon, jos palokunta tietää, mihin pitää tulla, koska siinä etsimisessä saattaa mennä aikaa.
0: Vilma Peltomäki ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska. Ja Tuomas Ojalan kanssa jatketaan sitten tuossa 6:30 suomenkielisten uutisten jälkeen. Mutta kuunnellaan nyt tähän väliin vähän musiikkia. Bes rakastan, en rakasta.

0: siinä Bess ja rakastan en rakasta. Ja hei, tossa kun katselin kalenteria, niin näyttäisi siltä, että tänään on teemapäivä, tällainen kuin Warm Corvance Dog. Eli onko tämä sitten makkaran päivä täällä Ruotsissa ainakin. Ja se on kyllä pakko sanoa, että kun muutin tänne Ruotsiin tuossa pari vuotta sitten, niin jotenkin yllätyin siitä, miten paljon täällä esimerkiksi siis syödään noita hot dogeja. Niitä myydään näissä, tietenkin näissä kiskoilla ja kaikkialla muuallakin. Musta tuntuu, että se on ehkä enemmän yleistä täällä Ruotsissa kuin Suomessa, mikä on jotenkin yllättävää, koska kyseessähän ei kuitenkaan ole mitenkään erityisen ruotsalainen ruoka, vaan eiköhän sekin ole tuolta jostain muualta Länsi-Euroopasta tai mistä lie tullutkaan. Toki nyt kun näin sanon, niin kenties onkin jostain aivan muualta tullut, mutta se pisti miettimään, että onkohan jotain semmoisia muita ruokia, mitkä ovat paljon suositumpia esimerkiksi Ruotsissa kuin Suomessa, tai toisinpäin, jotka kuitenkin ovat ihan tavallisia ruokia toisessakin maassa. Esimerkiksi onko Suomessa, olisiko vaikka ruisleipä paljon suositumpaa Suomessa kuin Ruotsissa, näin se ainakin kaupoissa, kun noita ruokahyllyjä katsoo, niin tuntuisi olevan. Tästä voisin puhua vaikka vielä lisää, mutta nyt alkaa kello olla sen verran, että onkin tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Eli retrobiisin aika, ja meidän päivän retrobiisi tulee vuodelta 1967, ja se on Jormas-yhtyeen kappale Rööperiin. Jormasin muusikot vaihtelivat sen olemassaolon aikana sen verran tiuhaan, että en ole ihan varma, mikä kokoonpano juuri tässä soittaa, mutta yhtyeen kenties tunnetuin jäsen on laulaja ja kitaristi Pepe Wilberg. Ja tämä Rööperiin hän on suomenkielinen versio Beatlesin kappaleesta nimeltä Penny Lane. Tämän version sanoitukset viittaavat Helsingin kaupungin osaan nimeltä Punavuori eli Rödberga, ja sanoitukset on tehnyt Juha Vainio. Vaikka kappale kertookin Helsingistä, Vainio kertoo perustaneensa osan sanoituksista kotikaupunkiinsa Kotkaan. Vainion mukaan sekä Kotka että Helsinki ovat satamakaupunkeja, joissa on kansainvälinen meininki, ja hän Helsinkiin muuttaessaan hakeutui alueelle, jotka muistuttivat häntä Kotkasta. Näitä olivat Kallio ja tämä Rööperi, eli Punavuori. Eli nyt siis Jormas-yhtye ja Rööperiin.

0: Siinä siis Jormas yhtye ja kappale Rööperiin vuodelta 1967. Alkuperäisen kappaleen ovat säveltäneet Beatlesin Paul McCartney ja John Lennon, ja suomenkieliset sanoitukset on tosiaan tehnyt Juha Vainio. Hei, laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. Tai onko kenties jotain sellaisia Ruotsin tai Suomen kaupungin osia, joista sun mielestä pitäisi tehdä tällainen biisi ja jotenkin vangita se syvin olemus. Mutta nyt suomenkieliset uutiset, ja nehän meille toimittaa Helmi Schälvemark.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin Suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. ISOF, joka on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022, mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallitus päätti kielikeskun rahoituksesta ja sen jatkuvasta tehtävästä vuoden 2024 lopulla. Sen lisäksi tämän vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Hallitukselta samaa rahamäärää on pienentynyt, mikä on muun muassa johtanut muutoksiin kielikeskuksen organisaatiossa. Suomen kielen edistäjä Tuuli Vahuoviak ajattelee näin.
2: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
1: Toimittaja oli Minna Pyykölä. EU-maat eivät ole vielä päässeet yksimielisyyteen uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Maiden on päästävä sopuun viimeistään huomenna, jotta venäläisen öljyn hintakattoa ei korotettaisi. Hintakaton korottaminen hyödyttäisi Venäjää. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat allekirjoittaneet ydinenergia-alan yhteistyösopimuksen. Ydinohjelmasopimus luo puitteet Saudi-Arabian siviiliydinvoimainfrastruktuurin kehittämiselle. Yhdysvallat vakuuttaa, että uusi sopimus sisältää suojatoimia ydinaseiden leviämisen estämiseksi. Kriitikot ovat kuitenkin huolissaan siitä, että Saudi-Arabia voisi saada Yhdysvaltain tuella oikeuden rikastaa uraania. Yhdysvallat ei ole aiemmin sallinut sitä millekään muulle maalle, ja tämä herättää huolta siitä, että Saudi-Arabia voisi tulevaisuudessa valmistaa ydinaseita. Venezuelan entinen presidentti Nicolas Maduro on tuotu oikeuden eteen New Yorkissa. Kyseessä on varsinaista oikeuskäsittelyä edeltävä kuuleminen. Yhdysvaltain joukot sieppasivat Maduron ja hänen vaimonsa tammikuussa heidän kodistaan Caracasissa. Yhdysvaltojen mukaan Maduroa epäillään huumeiden salakuljetuksesta. Varsinainen oikeudenkäynti Yhdysvalloissa alkaa ensi vuoden kesäkuussa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Schälvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Helmi tosiaan toimitti meille suomenkieliset uutiset, ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan taas tunnin kuluttua kello 7:30. Helmi sen sijaan tulee tänne studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti kello 7 EKKO-uutisten jälkeen. Ja hei, jos olet juuri liittynyt mukaan seuraan, niin hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa numero 59 sinulle seuraa pidän minä eli Venla Rakkola. Ja tämän puolituntisen aikana ehditäänkin puhua kaikenlaisesta, mutta erityisesti keskitytään tuohon keskikesän paloturvallisuuteen. Eli mennään Hyddingen paloasemalle puhumaan siitä, että millaisia pelastustehtäviä kuuluu palomiehen kesään. Ja totta kai puhutaan myös siitä, mitä kannattaa muistaa, kun sytyttää tulta kesäaikaan. Ja hei, kellohan on pian 7:25, ja se tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aalloilla. Eli siis klikkaa tuota Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä voit painaa sitä lysnanappulaa, niin hengaillaan yhdessä aina tuohon 9:00 saakka. Tässä on vielä 2,5 tuntia hyvää aikaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Ja luonnollisesti jatketaan aamua myös hyvän musiikin parissa. Ja sitä kuullaankin nyt.

olla. Lauhki takajoon ei oteta, loulale loulolo. Ja moitsi lahekele maikuhkin, loulale.

0: Huonolta spelivaltu vuosta. Kalle Schäder, pizza resta.
1: CSV! CSV!
2: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
3: Tuon kuultella radiomuittuja otna radiomuittuusle, missä aikastellaan saami etninkille faamuitis pidzan oppahin maanaitis itseasiassa kiela, saami kiela. Kullat suu juurtakin ja vaasahusai danasis ja tahle outal kullon saameraatius kolkko maanu ofsin blogaapiaivi ofsin blotsuudei kavtsilogis. Toima hetsi arsisle maili skaltse ja alkuskulla inga labba verditemi etnikiela saani.
4: No, tahta kaluruupa miha sietnjadissa etni etnikiela. Ta niin kuin tälle etelä vaanemmalla huupan. Ja kona tää on ja kun ta saaron on, että kun jäällä puhuta etni, kun ta jäi nuu ja etni nuu ja ähti nuu. Täällä on hui tiuras. Ta himana ruraikun luoniesti tänäkin. Tänäkin on mistä ruohankielä, saamikielä irhoikoriimi.
5: Läkö saamikielä ei tuu valtikielä?
4: Tää on vala valtikielä. Vihko mulla on nu härin, kun mun särtnomin kielä ohtsaa saamia saani. Mä tunkalan tätä saani, millä lakkaamus. Mä tein tää on ja mun seikuhan ruoha.
5: Ja muistaa, kun tuu kuostuu ohpais kohti ruohankielä?
4: No ruohankielä on mun alkeen ohpot. Tietä jahkaisas. Muotsin nähti, että en vain peilin vaatia, että aktariukua puhuttiin ja kai kouppi mun. Tämä verti mun ippimiedetsen. Ja kun riukua oli kouppi, niin muotsin nuo tsehpi ruohakielä, no muuta saatat sieltä sen alla flikkurskaha kult. Ja muotsin muuta, kun tämä riukua on tehty kouppi. Mutta ruohaa mun ainakin rektuahpas kuullaan. Skoolissa, toppimislitse, ruohakielä huaittarat ja ruohakielä hoppiätsi. Ja vuostas ruohasäätne, mitä olen skoulannut, vaan tälle iis. Tämä oli kova tämän kirjeen ja tämä oli muu vuostas ruohasäätne kirjallat.
5: Täällä tuli jo etenävässä maana, mä olen skoulakin. Puolella seppuille jo ohjaluokkaan ja nuorelle viraluokkaan. Kun tuossa te vanhemmia etni, mitä teillä juuri ei kielä harrai?
4: No, vuosittain minun juuri on ollut, mutta niin kuin minun saaren on saamia ruohutusta, minun muuhpitsen saamia ruohutua. Eli tämä vuosittain maana. Minun kalta harki saamia saaren on vielä puhutus. Te harki jäädä niin minun ruohasaanit. Minä jäädä ruohuja ja minun ruohpitsen. Nämä harki te jäädä järra musta jalta kai ruohakieli. Näitä liikal musta juurtaa, että mä vertan tää oppi alman ruoha, ja mä voin pieni ruohi. No mä kehtsät sen purmusaa ruohakieli. Tatsa kai tää jalta kai, vaikka mä iästälin mähtänyt puri ruoha. Ja takoin mä annan joka tää ikä, kun alta mun mä annan järjällä ja mua oppi sen ruohakieli meitä. Tästä saadaan nuo isä särtnykin säämiä, teemme ruohasta. No mä oon tietysti äälikin juurtaasi kohtalta aikankalla minä. Ja mä oon vikkaan säämäisillään tatsa, mä ei veikka ja tuolla ei kuin millisi. Mut te mä oon juurtaasi, että mä oon täyverten karrasi päälle. No te mä oon tatsa, että mä oon täällä saanut lähtiä mun maana mulosun. Täällä Suomessa vältään ja mistä. Ja kuudan muudu saada riukumaana minä ruohosta. Ja mun verrattuna taas jäkki torafe piellä ei ole riukua vietsää maanas. Ja mun maana puhtaa rukkutut. No ja tahkaan tietien toki, mutta tässä mennältä kun jälkii tee saamivuus saadaan. No ja mun kun illustuvun kutsun saamia kiiliivuuteen. Ja tämä on ollut takalla paha, koska minä täällä on ruoat saamia kiila olla. Säärän ottaa niin kuin tein, että kuimia ruohalatsa ja tämä peili, missä nullua säppilatsa. Mutta kun minä pohtii kiässä, että kun kiässä on ruokia ja kohta. Ja tämä lähen teittää, että tämä minä hollan kohta ja tämä minä tapa ehkä ruohakal kuldia tuohon lukussa. Ja kiässä oli saamen kielä säärän ottaa. Ja muuttiin, niin minä lähen pitsään ruohatin. tämän minkälaista kehtävä kohtumus, missä enemmän saanut virrokin, enemmän saa se, kun on ruohonkielu. Ja tällä tavalla saa kaarata nuotin, tällä ei ole määrä, että se on muu saanut enemmän. Mutta tätä kaliitossa villemä tehtiin, minun pitänyt puhua. Ies ruohon saani, vain kulla vainepo, että ne puhuu vaaran. Mutta hän ei ole vaaran, minun on sun vähänkin ruohon saani. Ja mun parakan nuun, mä tiedän, niin kuin mä otan niitä pohtanut kuhkaasti ja saamen kielen.
5: Vertiko tämän aikaa saami vain on ollut karas maana ja just ehkä olikin me huomaa, että saamen kielen?
4: Tämä verti liikki siellä mun oppia, että jos kuulun koko alkaa maana ja oppit. Ja sopa juuri tietysti jalan on varra. Kala huomaa toista. Tämä on niin kuin, mulla on täällä vehäämikkiä, että on oppit, liikkiä tuon oppia. Ja mua aina nähtiin, jos ei ruohtumalla oppit, ei mennä skoulan oppit, tai ei. Tässä ei häpä oppit, no aina säikki, kun missä saamia timmuot. No hattin täällä vanhemmat, ketnikä suhtaa hattin oppimaa näin. Ja erikään, kun skoulan täällä vanhemmin, kun mä aina puhutaan ruohtumalla, vertiin siellä, kun jätäällä usui, jäällä kus, se on säätnemmät, jotka huapat. Ja te aalu muihti hattin, tot vaan mi ma ta saami te nalu kehtit muadde saami ot ne halu paikke no ho pa manna kulla ja sai talge sarno met ta vaan ma milde mi ma ta saami
5: le kuda tunni puhtan lossakin seilu että saami kiela ja opetta maanai
4: ta le kan muhtien musikal manga mangi jurtonaten oh pekal ta kwassi. Tämä on ollut heijumannaa. Mä jätän tässä halkaan tällä ruohatajalta kai mieltä saamen kielä. Ota merkkaa tehty tässä on, että onko porraa paajas ja pörtti mun alaa. Ja no viitasi pota mähtet. Tässä ja mä oon kuullaan täällä holuosmanuuta. Ja jos minun tiekalakaan hirvaa, että minun verrattuna, koit järjellikään mä näitä. Ruohakieli tatsa kohtiin tatsa pete virruotil. Tukal tatsa josta tatsa mopuraan pajas. Te verta mä annan ruohakieli sillekin kohta lihatin. Te verta mokoi laun tatsa. Tal toi tatsa pehtiänä. Jaska ehtä yp. Ja te jaska, kun ruohakieli ta jahma virruotalle. Te ja huomioi hatin siin virruotalle, että siin me siin tal tatsa. Ja älki te tuku purpustu juurtit. Saan olla saamiluntunilta.
5: No tuolle hirveän, että ei edes ollut parkkuja, miten tänään lähtöä päivä maan näin saamikielä. Lähkutä tuu, kun on ollut muruin, ei ollut noita tälle haaleran säilöre saamikielä. Tällä on ollut tänään lähtöä parakkaan.
4: Joo, kun on myös skuulan päässä, mä olen kohtajakin vaatisen skuulan. Ja kun vastas talvella itse ruhtuus, että tämä on ja mua anema pisti kata saan ja voiko riukonsa tai jo manna. Voiko ei mahti saamissa. Mutta täällä ei kannu kirjoittaa vasta että hohpaikka ja pakala eikä kaiten nukukalaka. Ja nu mu uhpen puhtin saamikin, millä sen vajal tuhtin.
5: Lähkö tuo piässän koske lohka saamikin?
4: No inne val nuora vuoran otsun uhpat. Skulla, missä oli tiiä, ohta tiiä saamen kielä, mutta oli luulaja kieli. Tämä minun lukaimu ei taas saattanut olla luhta timmoin. Mutta kun minun saattan viikkaa puolella, no, tosi lukia ja kaikki, että minun koi halkin lukkaa vähän avissa, että halkille saamen kielä avissa ja radioprogramma alkii puhuttiin. No halkin vähän tuku juovu, mutta horoinu aamassa, no, että ei minun rikata, arkkuun rikata, kun saa. Voin mähdään tämän niin taljaamassa. Tai sitä pustaa vahvamassa, että minä olen vahvan teijä kaiken. Mutta puolikoin nuhoitin tämän maan, että vaikka hoitsin grunskuulan alkeen saamien luukkoon. Ja minua alkeen otsit saamien kielä tällä rektorsomruudan. No tämä lohpi, että se minun ikään on oppi ensin. No siitä ei minua alkeen. No minua kaltaisin takvirin, no minua linkan maat. No teillä minun siirrä ikka todella. Ikko sarttu saamia, juu, on mun lukkeen. Sarttu, no mun. No lehko saamien liimassa, Nä länti ron moden johtan ja kai. Näme tät lohka minä min puoda hoppitsin. Nä moka lentatsin niin moka len mut. Moka tatsen nä mu verten kai tät jurti muatte pei voutel ko mo. Tuostan lohpiri meitäkin. Ja mo johkaitsen kruhtus ja jurtitsin ja tai niin sanolo main saanun kohmokalkkaan. Ja jurtelleli anon sanatin takaa on 20 pains kyssä jokmukkien. Namokal talta jurtitsin kohtalta kalkkaanko mo tuosta toko vuoleikin. Ja mo moittotsin jakoi tal veeralle. Eikö talta mun jo takameet jo siinä uhpa tein uhpa ja aina moikko kohleen. No mo anmielitsin tuhku. Mukala oli vihkaa vättis muinen kuklo virajahkaa ja kerää. Kuklo virajahkaa ei tsohkan skuulla pinkannutin. Mun sun varre rohka lohkoa ja parakat. Mut kun mä olin sen lohkaan tämän jäljen vahkoa, te mus jäljellä itse tät säänemmin, mä olin sen ja sen männä vuoden ja nuoren vuoden ja sen väänemmin. Mä olin vähäkin käydä. Mä en ole käydä, kun mä olin outan huomioon, mä olin nää kurssit, kun olet tollan kurssit. Mä olin nuolta. Att samma kille lyssnade då när din hjärta sakta kan störa pyrstan.
5: När du står och kanske tänker du att du har lärt vällan att du i nåku tänker samma killen så paraga ja detta kärlek det går kahde ja sällor.
4: Kalla mänki kall dödan och nåtin ja tähkan man. Ja mänki dödan har man än gjort det. Ja täh mumman är kall nåku huapat. Ta verkti. Juokki päiviä kehtäli suomalaisen maanaikun saarannut jo. Ja kehtäli kaunat suomalaisen vertaus ei nuotin tahta, että ne suomaan. Mutta ole huilussa, ole huipaa huomioon, kun mä kalkkaan täällä. Mä mainkin lämmin kokonaan tämän maanajan. Juurti, kun mä tämän kalkkaan juleiketa puhuttu. Ja muhtienin takaltiin on vaaja papa. Ja. Mut mä ainaan täällä. Tai jokin mä olen täällä kollaan hattin. Täältä alkaen iätsä tuota hattin soitat saapaa täällä verruot. Ja alkaen tuko kultalit kohjetsää saarannut ja no viitä seppuot. No hattin tahon ruumiirannut sommaa kun uuden päälläkään.
5: Täällä eipä iätsä ipmiitis kohtana täällä arvoa mihtä saamen kielen.
4: No tahon verrette päälläkään ipmiitis kun alkaen epä nuumut. Mutta valille unnan parkkua sadata sattan.
5: No meitä on nähä saami pelkälle tahka vai saami kielä oitsuli ensituri harvu ja vai ta purpu seilu lifti min manjis pohti puolue. Anna kohte saami saattele jo itä ennen tahka kuin tänäkin tahke.
4: No tämä mukana on aina tahka. Kar sähte tahka. Tällä nuhotin tukan min saaro nuotal. Min nu jurta kehte sano min pitsari ruoha sään ja tuose. Ja ehkä le jurtit. Veikko mahti saami. Min malje tuo mille lakaamus. Ja tällä läjukurat. Ja tän kun kala nana tin tin kun minkä tahka kaikkat virruot. Ko se kuin ruokilla saami kili koma. Tällä jätsää kuin mahti te verte seiku.
5: No meitä tuu ranna ja tuu ahpasen sokahat, niin kun tuu uuden merkelti vaatjehti saamikilla kurssia, kun tuu vikka ahpahehe ja maana ei saamikilla. Ajattelin, että se arvuu vai ajattelin, että tuu tussii parka?
4: No vuosta, että takal kun mä aloitan jäljellä vahkuvartsen vaatjan johkaan muhkin. Tää kuulun mun tuopa vaatjan, että mun ja katsotaan, että me ei tule halkaan. Tuohon me ei halkaan ne huoverierit. No mä oon tilan tällä valkkoon jo suohkehetsen, tai niin kuin mä oistetsen, että tämä oli nupurre. Mutta en mä oon jälkeen teitä valtia saamia saani, mä olen vajaltuvun pajas. Tuo kun mä teitä muuta ahkuita, että sen lekataa saamia, kyllä kun mä otan näitä janhahti, mä oon vielä ennen valkkaan tohko. Ja no viitasi, että mä valten tekkir saani. No, täällä kai taas valinjolaka. Tiekin vahva pehtet. Joo, mullakin tein mullan vahvan ja mulle sen tein vajaltu tämän kai. Mulle sen tällä ruoha. Älkään tuku ruohalla, että sä pitää liikisääniä tai savi kitarpeet. Tekalta ei enää tahta kalle purkuun tuon uutahket. Tää on uuhpit. Tekalle nyolakana nuuka uuhpit, nää tehi ilkal virruat.
5: Mistä mä olen jätä ja anna kotoa ahet niille Oudun karaskolle kehtelän tunnu ahpeen saamikilla.
6: Niin.
5: Anna kotoa tälle tahkan puoli.
6: Joo.
5: Mä oon ollut tällä saakasta. Eli saamasta.
6: Ja tappi ruoftus mä särtän.
5: Aalo.
6: Joo, varko.
5: No me hän ette tätä. Nyt on mille stuori. Anna kotoa heet, niin on tunnu kuin karas. Telle kota alki saamaa, siis kohti tunnu kuin viekal.
7: Ja olen karas, vihku muhtimille väivi. Kun johonkin viirrotassa tein juulikin. Tälle väiviä, että sanon, että jolle liimassa on väiviä, mikko väivi kuin julikin.
5: No meitä täällä juurtaa, kun purpulle huahpan saamikin, eli meitä täällä aina?
7: Joo, kyllä ei purre kuin julikin vai mahtaa julikka säännä. Mikko ilman mahtiin, mikko kehtsäl on kuin.
5: Tuolle puri muuttu juahpan kuin?
7: Joo, jahkan kuin.
3: Tänään sille ei maailiskaltse toimahan ja son saakasta lei Inga Labban ja sun neite kuin Marjan ja Anettin. Tuolle kultalla nuosi saameraatio Radio Muittut raittus. Mollen Kjell Marainen ja ennen Radio Muittu osi kavnat nietas min siittus Sveriges Radio Jokis SE. Vinu saatu saameraadion.

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Rocka, poppa, jassa och i balladat. Voiko makkar musiikka saat heivi luotai. Voilako nujun andrat, voiko makkar luodi saat heivi musiikki.
3: No, voisiko makkaan musiikka saada hei vii luota. Mun kuitaan jää sinua.
2: Mä saamme puures pohtin kultaleji ja kultali taas luodis luota. Ja nyt muuta palat studios. Täällä mun, Ule Mahte.
3: Ja mun, Hanskin Inglassa, Jussi Miskala Jaugna, Juhan Miskala Jaugna.
2: Oi, eli kuhkialta.
3: Tämän vuoden oli hyvä kuhki.
2: Mohta, manna, Jon Andre.
3: Manna puhdas puhdasta, manna.
2: Joo, naava siis se pohtakekalle, okta, teikki kuossa, eikki. Kään, naa, mun kyllä on aina maankin sujujemmin lauttelta, ja olen päässä rock puhdasta saa.
3: Joo, mun on maitte suu vaasi ja maattikärte konsertta okta vuoden, mutta tällä mun kallan teoske Färten käy och hittar dig nog av tjugon öreproppigt.
2: Ja, den kan säga att den var känd mot dem. Jag minns läke samieartister här i Afkoken. Läke var han låg i egisessionen. Jag var känd den gala och alla dotter sin. Mäta i olkobälde sami. Jag var känd att säga ofta sami i Afkoken. Kuude lähte mun taisin ikoniska sin live konserte hela Nelly Motes mai raaka liku chueit ja saa vege buures pohti ma aguassai intriga jo afku vokalista Kai Zombi Borebeivi
3: jo okay, geist blotti
2: ja ma vartu mus muisteli hofta mun on hohtsam tuo ohtsen vähän dieluhtin birra den intriga jo afku birra ja tanaikkan kal torvast olmusten ai
3: jo.
2: Ja mun tii stoppele challen den ai en kun tän tahkon jera mä jätte gamnan mun pohti ja anista kar soma sfäran intriga jo afku birra ja ehkal skuvi nalale legendaralas historia intriga jo afku birra tällä kolke espanjas oi mun smihten hola teori spänta mä sen doppele parakan nää sillekin päättämän doppes kerru aha ja ja toppe den uppe i studios, toppe lei, da lekar, na, djeva studio, nye Baltalaga. Ja toppe lei okta ära mitt Espanjas, just det där badde med muhtun musiikkabihtait. Ja där lei Bruce Dickinson.
3: Oh yeah, Iron Maiden och vokalist.
2: Ja, te kuulai deus Kaija, kun oli uppe juoikamen ja laulumen ja kuulai intriga jo, kun isätti nu inspireerta ja fina esiin saakain. Ohpas nu är ära kajen ja det kall gamla sånt kall serva ofta sju ima ja nu le melta ofta sju enjas ja mun teos sätten nu spänta wow tale kall färra mahin koas soutel kullan ja mun alikin ohtsa hämpu tiedu kykle inke gamla maite ja teos te smihte no ja tälle kosto tälle fantaseere men bara välta ta koi ja ta tahkon jeremi fettiin vielä rinkisti tänne tuuri ja jäädä läukta tuota ja vettiin vielä tämän jäädä tälle varan tushi saakka
4: joo kalaisi tushi joo ehkä tämä maja kustu riktai raakka itse
2: joo
4: tämä
2: saa tuolle riktai raakka joo mä oon lytsi lämmys jos lytsi tuota Bruce Dickinson
4: ja tältä kalla jos lytsi Suomea jos lytsi tuota mutta etkalla too far away
2: mutta läkö tuottaa sen Bruce Dickinson tällä teko tuosta outa kovaa?
4: Joo, mulla on ollut kultana Bruce ja suun laulun tekniikka. Ja tuolla mun ainakin laulu, tappan, ammuna, missä en YouTubeen mihinkä, mutta sitten oli kaunani kosti ja tiedä vihki maaseen. No, että mun ainakin laulu, tämän vuotta, aikin mun vähän tokin päästy, ja vähän piilin sitä me ponnoin.
2: Aha.
4: Ja tämä Jyrki Moosa mun on täällä. Kuljet, ehto gamli maiti koski vihki, ikke tiedä kenen joka haalle. Ei mihki, no haip soktu vuo miettis. Te mun challin ofta brev, ofta vokalisti, musta mä Eirik Hauksson ui tohtus, da Islands bodi, bodi Norge, stärk teke heavy metal jofku ja diena. Ja da liian mank sälle laudata hoda vokalisti, kun Bruce Dickinson heitti Oxylois, heitti Maidness, at lau Eirik Hauksson da hoda, da la den stilis. No saati taas breva ja ei mun kulla maiti. Te mun

0: Gaunan olla, mutta musta saattaa mielellä jo äskit. Te mun färtiin ees parak ja barak ja gauna olks milli rekta, mulla rekta lauluvuokki. Ja mun aina tämä on ihan, kun on aina nekka stämpätuu vai tällä huijolla internet, mutta kehtsytä vuokkaa ja luon tämä muuta. Tämä on vaan rekta. Mutta olen joko, kun tiedän mun laulun ja mun on läpäältä, on tokalat mai huijolla ja näin on tjuujoha ja puhuttiin, on te kievotan fysiikka, aibs rekta. No mä maks opera laulu lyhty tokalla. No että tämä on ihan puhuttu jaska, hän puhuttu lämpötekkäin. No että tämä on ihan aibs rekta, mutta tämä on oulumille rekta. Ja hui loosa vuokki mun laulu, tällä vähän loosikoulu laulu tien lahkai. Hui loosa jätnä kevämme.
1: Ja hui patsin ja...
0: Hui patsin ja hui trahka. Tämä on mästäkä riidrätsolmustus fettilät. Tämä fettii taimata myöskillä ja jätät tai hietna ja viisutan täältä. Ja laitan uskon, että me ollaan foorama. Muhtin päivillä huodetaan puhdasti ja mästä ei ole nuori, mutta vähän laavui. Tämä on juuri se olo, kun ne patsilla ja ne loosat. Olo powerman. Ja.
1: Mutta noin kuin reivä ja mun arvien taas fyrtti lämmös tjejällä lukus, vai?
0: Ei. Kuudeloi.
1: Kaapsina lukus.
0: No, oli varo jäppäs, kanssä kaksiloi sijoja kaapsi. Mun ei muista sikkä, kanssä vähän mongelat. Oksiloi kanssä. Teillä sulli.
1: Tien halkeet intriga jafku kaapsilukin tjejistä, ei lopa kätsin kaapsina lukus.
0: No, me älkää mitään juofku käkti oli offsis tjokt auksmanus. Mutta mä olin mun Franken jo, mä olin Franken hän polka med huolo oftast rakkain mun. Tällä kasaspillare pohti, mä olin tjokka med rakkain mun radioprogramma ja sketcha ja dekkari. Ja vähän näkki med musiikka kuuli muut noga musiikin slaga sist. Ja Franken äkki tjoja ei ja osti gitara ja niin antaa mona. Ja älkää mun rakkain laula jo oftast. Ja mä älkää mun jo tolle käkti oli chill, jos älkää mun rakkain manga laula, mä näkää vuotiskerros meiltä. Tolli jo älkää mun rakkain tai, mutta mä älkää. Alkannan juofku autolla käyttöllä johtaisi.
1: No muistatko dinne vuostas konsertta muuttaa?
0: Joo, tämän muistan huipuudesta. Oli Kärsos klubbenissa. Me joimme hoktelas Molotov cocktail. Tässä joikki minä olta, me joimme mangelan. Tämä oli aivan pahkata. Mun ei tapa leikkiä, vaikka se ei ole mun esti. Tämä oli nyt tiedä, että joskin lyhtää aina aivan lohpia. Tämä oli aivan tiedä. Tämä oli huipuuden konsertta vaikka. Mun saa kasat uptaakka tässä. Me joimme huipuuden, me häli olla manga maanua. No, että tämä oli huipuuden konsertta. Ja tietysti, tämä häli oli pang, tämä oli bara joulus. Ja mun on uutta, että se kertoo moni läpi. Mun olikin puolesta mehtan olkos. Mun olikin jo tolle. Mun olisi aika auta sähtä. Älkis juofku, se onkin tarvi bara laulu, mutta... Tuossa scenetekniikka on aika ilman puhuttu vielä. Mulla on aina tuolla nuolussa, nuori ollut, mutta aina nuomiolla lämpöllä välikin. Ja iljattu, että scenetekniikka on tullut vähän artisteria ilja saajis. No, että sähtö, kun puhuttu, että vähän näyttyyrannut, että kanssa nuomiolla jo äsken. Että vähän kohtaa puhuttu, ei puhuttu mielellä. Mutta on kyllä monet saada vielä sviitsa. No, että teillä vähän, mulla on muuttunut mehtoa, että yksi mulla on mentomento aina lämpöllä jossa. Tuossa sähtö vähän kotiin.
1: Tän när alla krackan en delle bordet sen lagt han in delle vad gott märks att han sked hutjo manjeles.
0: I läser. Ja, men måste då lite punk start. Tala han alla. Jag måste allt den hur börjar planen. Jag måste nå in och jofko täcka man lika några att alla han är kall galkt att bok på till lavtal och oktanas. Ta vokalista mig. Ja det bok kall gitarra väl till bok eller minna mig hemma. Då passar stretch till vokalista. Jag kollar ju vähän nervös. Att vill jag visst. Det mun chock med klubben som chock ända på botten och kan gaida det spärr glädje eller miss dock det kan manager det ju.
2: Ja,
0: men jag går iväg hit. Och kan gaida det så kommer något att ge skor kantla gärga gitarr och allt det påla gärkos det vet ju mor.
1: Visst.
0: Nej, det man men så jag tar lägga mot botten lab då lite bara bam bam.
1: Ja.
0: Ja det är gimmet. Det är jag har det. Jag det har ju bara varit konsert.
1: När bara gör andra mot kan din vars konsert.
2: Mun orunta kun muisti mestä miuvasti konsertti on tällä Pact Hardias skille tuorasta ka. Välä ikä kuksperi ja just tätä niin muista ei psykri.
1: Kabba jaaf kuin.
2: Kabba jaaf kuin fall. Joo, tällä ei vissa tällä kuksperi ja ka. Ja tähän lei. No, millä ei mä viidas tällä muistan ja mikälkeen mi pohdimat kuitenkin nyt tänne skilletuudestakaan. Ja missä Ilan tälle laikopiilu.

0: Milimete muhtuna otsjon veg minto pe altas ja talvo min kote keinu. Ja shakki me sisä hotelli. Ja da kodelli me toppe kärkan. Tämä jäikö on huolki tohko baktaali. Mutta me vissa kalkeen muuni muista leikkuiko hotelli, mutta da til nu varas. Mutta mi tarpeen hänkeä vodji kisahti min saatsti tohko baktaali. Ja mi hankan leima vidas ja da vodjikin bodi, tässä lei leikote läkkikö vihta säätte vai läkkikö tosin jäljä säätte. No, että me ei saa tämän haskalla katsohkaan muuttunut. Ja tuolla oli tohko baktaari. Tiedä kuitenkin, millä pisana muistui.
1: Ja just.
0: Joo, tämä oli pangstart kuitenkin Vaasaussa. Tappe mi, että no, mi satsa, että tämä leillä puletia tappe kontrolleja.
1: Overlast switch, it's a concerti.
0: Joo.
1: Tämä lyhti, että minä olen depalakkaan maaksi tämän saakkuun. Tämä oli varmaan, että minä olen harjahallan kanssa puhdassa uutella.
0: Meillä ei ole harjahallan, kun minun ei muista, että minä olen puhdassa, millä ei ole harjahallan, mutta tämä konsert, että minä olen aika puhdassa.
1: Joo, no leikkikö on palus?
0: Mun en muista, leikkikö mun palus, mutta tämä ei minun muista, että minun ennen harjahallan tämän hieno käyvä hämme, muokkailu ja käyvä hieno, kun huomaa lautanalta teitte suonjit, teitte kaskalta suonjit. No, että mun käyvä hintan huomaan hieno tekoluhtiin juoikamme. Ja tekal vähän nohkaa kotiin hieno lopsi.
1: Oh, joo.
0: Joo.
2: Just.
0: Ja toppeli on vielä teuskin. No, eli tämä on musta toppe, että mun teko jutsin, että mun färten jiinno saap huomaa noita kaikki kulla, mä en mun muistelun. Tällöin huomaa mannilla, että tässä aika kauni herää joutsat.
1: Tämä on ahpaa tadista. Mun saa tuntuu sinua aina, että muistelin miin konserta Vaasaussa huostista, että tämä oli vaan niin kaijalohka, että isoit tänne nu rahkana nu puures ja mi joja heima mutta ei missä nära kokte suonja mutta mi kakke mä vara vihte suonja joja ei mis mun muisten rekte mun järan de ejon olemas freds mun mien kalka chauti ni son davil tiede son vähäs miehetä
0: no
1: ne en mis pushatan dieste chautus no mi joja ei mutan kokte suonja ja miltä mai mial kalka na fred takal deus te tachala lautalta. Tänä tämän vuoron minä kaikkein minä vihtäisin suunnin. Tuo ei minun hieman tämän perään kuokkitaan. Ja hiivan johonkin CD-plahtalla. Ja missä leikki puhuta pizzatas. Ja missä leikki kupien. Läisin tämän vuoron kuokkitaan suunnin. Joo. Mutta no, niin on minä aikuin. Minä tuo ei minä kuin minä ei kivän minä tannut. Minä olen ahpimman varan jäskin juokka.
2: Jotka vahva jäkki konsertissa. Moina. Joo. Minä olen jo naamuhaa päkthäärin. Muistan tuolla minä tuo ei minä paljassa plastallassa mai. Det var jobba där. Det skulle ju jobba det här gick mot och men jag kommer ju just in valt types fel. Kanske en miljon till många saker kommer ju med plast alls.
0: No.
2: Och då nu är jag ipsin.
0: Då på mig det ska det inte spagga det va.
2: Då la jo att kalla det måste man leta lite mig ju är många måste vi med eller då ut ju att vara gå efter bält det bad det går jag ska hålla mig också.
0: Ja.
1: Det är inte plasthalla, det är en bokke hela fasen. Det är bokke hela fasen. Utan plasthalla bidra. Vill det gå är det hos Dwight Bakta här i en plasthallas.
2: Måhalga låg. Plasthallas är en på rölp. Då blir alla gar och miljö. Men det är på galla. Det är på galla jag ska.
1: Toppeli
2: ääni. Jäädään siviilissä
1: showa.
2: Just. Oli hoi showa.
1: Tiistan läkkiä alkureis meiltä tahti Orbena luohtiin, Jeshavre Lunta, me laavit tjueihin triko joukku. Mutta eli äsken ja mani haikista, kun Ämppo ilmiin kalenteri, joka luohti suunnit.
2: Joo, ja komi on, me haluamme liikkuja. Ja Antali Vats. Det blir vats aiki musiker inte det. Och så låg jag. Det är plan. Nu måste samis jobb komma och tjua. Jag har lyst att intrygga sanctuary. Det är alla dagen aiki. Då har jag en maturna eller kan tjua. Jag har en sanctuary eller en skönt. Och så mycket tjua jag tog upp. Jag har väl det hatt. Ålås har hatt. Det kan jag tjocka keyboardista och gitarrista. Det är kväckta alla med alla också. Det är väl det samma ålbalk om min värld. Det är just min mål med partier. Jag får alla mina världelar. Nu har det läckat ålådäckar. Fört alla gamla i hålls. Välkiä se oli hoolemmuja. Ja minäkin me heks menemme tälle hän poluudion. Sovä dihti ja nuo enää. Ja. Joo, ne hän pojaan po kikke kolmut taas. Mutta olemme verran lågt. Aips alkus kom i älke mitt joj. Mitt joj med hållet och ämse träffa en. Mutta se ikka lalla mig. Ja då har vi tuolla i tiej vai kom i joj med hälsa långt av Orbyn och Edej. Det är det tromsa jag däppet. Det är inte däppet bort det. Nu är det där film i plöktal med sådana snus. Det är det film i min. Men vi går i sådana nama snus. Nu är det min kort. Det är film i alla fjästa en spillet däppet kostar det. Det är en jord i avklaka i fjästa. Ni är så att det pärekka miljö och bidra då på UX-sajs. Jag har lilla internet här i Mahkia. Ja det är för äck i hojol att du satt att gå olkobel både i Finnmark och se så att det låter till och kula. Det är äck i det här på hojol. Det är inte ett ställe. Det är lilla nä. Och då olkobel både i. Olkobel.
1: Att det är tockhäcken.
2: Ja det är gått upp i tockhäcken. Det är lilla. Ja det är lilla hojkula. Det är lilla vän till. Eller hoj vattis bes mig olks Finnmark och stjöja hit. Skita och till och ofta att jag det är absolut, eller han vattis. Men måste vi köra hem mot kvass som är sån del, eller sån också eller ofta. Vi köra hem mot Dalli Maktkällen, Prelaten Maktkällen, det är en bäckis. Vi behöver med det och publikumsrekord och alla. Samma behöver vi gå tungt vannsliv i vårdskonsert i Troms.
0: Ja.
2: Likade med Saipstev och jag. Publikumsrekord, det blir kolm och tjejn jälj eller hållom och vissa sista. Det är min ökar tajpa loppiga.
1: Just.
2: Men det lär vi hårdja av det. Mot det likade vattis bäst.
1: Ja det måste lika uppe ju att ta kalvaldo i vasta.
2: Ja då lägger det hem så håller mot det gänga med lik och kan gara rocka. Men ju jag metall håller cover lavla i mig. Ja men då det kan purple deep purple white snake style. No. Ja det är en gal lik och det ska då. Ta tappa upp kicka min visa sig så det är härligt min ja det. No. Jag tror vad min då på det ja. Mot då går mig väl han äger mig rädd att den style då går ju han håll så både era publikum och så fast. Då mig alla ju lockt alla.
1: Det han de får mig sitt att det låter att ska ta tag med Boris ja alla go catchen gofti då fast det han de all mot den heavy och EP.
2: No, gott du har goftis.
1: Ja. Ja men kolan de valt de låna ett.
2: Ja.
1: Men då kom jag lahtut.
2: Jo, det är egentligen att vi har lämnat hur jag menar det vi äger mig kaktsilö oftis. Ja, det är gofti gofti. Kolman blå jag i omanna, men jag tror att jag är kolman blå jag i. Kalle Joff går bäst kolman blå jag i. Det var nummer number one. Ja. Ja, men det är sen så jag att det är mig det. Det är nog det ena ambitionen kanske. Det är det där som jag går sig. Men jag tror att jag inte låg det gällande med vän på den här cover i rakan. Det ena mål jag lärde här vi gick EP. Nu tar man här lite gajb i att det är väl inte jag ser så lätt. Jag bara tar väl till trollalak. Men jag ger mig smärta. Jag lär jag ambo. Jag har ju kvävde du oft så där åda går rapsa går så allmän kan ju alltså med lågbilar att han ja. Det gick gärna men mer gatt ju. Allt gick gärna att jag tänkte att populariteten man fuck exploderar. Men det är just att det är åda går skedd på det också. Men det är det mer att du undergrund så upplägga var. Ja det håller mig gajbi. Allt gick gajbi att jag har försökt tro jag hos sig. Så när man gjorde det med helg när man väl tillåna ja. ja det var lika. Men då, Odal Dahl, det må ringa, men jag ger mig alla kvarts producenten. Jag måste på att jag ska börja skriva Roger Ludvigsen. Men jag gör inte den laka, det kanske man tar hejv i Roger. Roger har bokat producenten där. Min färd man håller bara lika av, han håller inte bara samma musik. Men jag sa att det bara är det marka lågt.
0: Jättekova.
2: Nej, inte lågt. Det må nämligen ringt. Tuokko det icke. Trondholter, Wigwam-gitarrista, era Dobdus, Norga, Galerocka, Olomoket. I åkta i sähtä. Jumtjen helke. Musta det skulle mielä teekri rinki på automus.
0: Ja.
2: Mut intu ästän kautta. Tuokko det icke. Helti, et ole mua ältä. Mun intu ästän tuokko rinki. Jau, jen aihjäru rinki. Jau, välti dagstokki telefonna kiinni kiburistalle TNTS. Jau, presenteeri intu asan tämän uppläggamista. Ja. Du hörde fra oss i morgon. No, ja, det. Nu på väg ringa i täckrar efteråt att det är min doktor. Jag nog tjatar i det. Jag målar med tåg. Och jag kan lägga det upp. Att de finner Wild Willys gang. Det tror jag min kvävde två hovt. November månader. Eller Molotov cocktail. Eller mojtkonsert. Jag tror jag att de lägger täckrar med hjälp. Jag vis. Jag målar med båk hovt för nu på väg med Mattes. Tror jag i sig. Då är det. Jag kan komma för sådana jobbla. Jag önskar att det är hjärtat någon nog uka. Men tar på mig tillbaka. Nej, jag är... Nej, jag är mig låg inte med den just av den bästa. Jota eksploderi mun jaka maailmanlaisle, mihin on vaikuttanut kolliskerro. Mutta on lähtee, että on mii. Että vitsi, mun ei mä. Tämä on joko, missä ei ole platkontrakta, missä ei ole semmoista sälskaapua, luentu musiikka mun on. Mii ei jotti olkus. Ja ei ole vaikka nuo tielnaakka ei talla. Että mä mitään. Että mii on juuri joja. Mii joimme oft lahka. Mii joimme hyökkä vahkuluoppa ja tuona täällä. Miehtän joi mun jaka. Ja januari maailmassa, mun ei muista mieli NRKs mun jaka oli TV-programma. Oin jokta nuori näitä oli 8-3 kylplahtaa. Kun oli vaikuttaa vihta tuossa kerran. Joo, helkitti, että minä olen jo vaikuttaa te aika tuollinen.
0: Mä en tiedä, että olen saakka.
2: Joo, minä olen fätti ringtuun ja tämä on fätti sähki tämän kanssa. Mä lähdin tiedä. Joo, missäkin, minä olen jo mielestä vaikuttaa loitua. No, tätä kyllä ei kolmessa kerran, mutta olen tiedä, että minä olen platsälskapa ei tullut. Me var tiedä, että västi. Tuossa loppi oli trykki ja tinku, tai koska oli tinku, että ei ole vajut.
0: Joo.
2: No, tämä oli tietysti ofta lakka hui Suomea. Tämä oli hui laifa, ja näin.
1: Mohtaa näikille jo tänne, kun just kolleskärrykkä kaitsi, kun ei saa huomattu skärrystä, kun ne Spotify skärrykkä, kun ei huomattu miljoon kärrykkä.
2: Mun ei kevo tämänkään paikki, iskti kvästä läkul alle. Mun inte.
0: Mun inte läkul talsat i ett kolleskärru koncept av nassigeset.
2: Ja, det är vissa. Alla Spotify, man håller alla streamar, ja man håller nu, ja man håller alla nämus. Kärrta det är jobb. Hela nu, ja man har, ta hem också samma då. Att gå, ni var i Malaga låg, kolla streamen ner, ni håller. Då läckte ju kolla web, den ofta produkter. Ta har ju satt just det samma. Ta har ju så talat upp det. Tällä. Ei kuorenta kaassa, koska tuossa puhutettiin.
1: No.
0: No, mulla on täällä kodi Woudelit skärryt. Di Woudelit konsert okta vuoden.
2: Ei, ja missä ei Maddin okta distributör om mikä on hokta äjä.
0: Okei.
2: Mutta oli nuu piru träka äjä. Mutta teppä Västlands ja Bergnis, teppä mig Gaibäck hui olu. Teppä sota hui populära det. Tämä skärry, mutta jag har olemassa äldäkken, että siinä manko tjöde joku pian ja alttan olemuja. No, että tietysti minulla on, vaikka minulla on ollut skärry tälle, mutta ei kaunon puhuta aina.
0: Just det väl.
2: Minä kuulin okti, että ringi vi tjäli mun jälle. Koska se on aivan hui kaara musiikka tjöde. Minun ei muuta lähe truantimis vai bärikinis vai gos. Ja ei lähe ollut, että kränjä lähe vaat terapta nousa skruva på näin jäänä. Tällekin tjöde minä on hevi joikka ja voi terapa kränjä. Rauhasti jos ei ole vilken musik är det? Det är bara många kan härva svåra osat.
1: Man måste inte lära sig att gå efter det här. Det är så att det är stjärn på stjärn på det. Baldi CD och Grabbet. För nu det han alltid och jag mitt är det.
2: Ja.
1: Det. Mot att man kan inte lära ofta ganska lära en slingrace med det mitt. Lära inte gå backup och så nya vad han märker. Jag lär vi det hos konstigt. Det Valdi CD ja Woody festivalen det. Ja, vihtala runna pihtas, mutta hän ei enpä adruda, kun iästä konsertat.
2: Joo, mä no.
1: Voit kyllä ne olisi lobalaskal.
2: No joo, mutta siellä on kaamla hän olko sitä marskita koskaan ja muu käännä. Ja. No.
0: Joo.
2: Täältä on niin mun joulubandas merchandise on heillet. Mun siellä mun on produsentta maita prepaali spektaklista, oli okta huidoutta snorgajaukko minun puoli. Mulla on kuitenkin, että ne oli ohjelmalla kolli meiltä. Oulu on maksa kirjoitit. Mä ja lihka tiini taas. Tämä oli kolme, tässä tuoda musta kuoffera, kolme vai neljä kuoffera päälle merchandise. No, että tiedä kyllä käyppiä uskia. Kyllä täällä on naama meiltä, mä ei täällä uskia.
1: Musta mihten tänne tämän leisierra, din egelepte plattesällskapet, just den saatan. Det är ett kvasa smittan när man har mått om plattesällskapet.
2: Ja, men jag ska ju med tuon där, mutta det har ju knut. Mutta må bara leja oktas, no det har ju helklaka i roda. Mästa på mig, till och med konserterna går ju vitt och kolma procenta på konserterna. Ita kolan ska jag rymma sig. Det är en kontra, aj god, jag ska ta ju i min. Vi går näktimet. Ja, inte här barka mig inte. Det låter så lågt. Det är så lågt. Jag menar, vill jag helst av vägen, vill jag tog en helst, en tog en helst. Men det här är jag intresserad. Det är så lågt i telefonen. Jag satt ner geliskt.
0: Just det.
2: Ja, men, no. Jag har olika konserter väl tidigt. Vi ska mycket göra konserter. Jag har olika väl roda i tidigt. Ja, det går lite.
1: Siellä on ainakin nuoria artisteja, mutta sikkari hentää ainakin niitä.
2: Jatko loulu.
1: Luhtun kaunista karakia, että ei kutu sieltä fillin
0: ruoan. Joo, teuskin. Ja tämä on ainakin lää. Tämä on ainakin huijalla kiitos, että holkas. Ja jos lagaudussa bukti, mitä?
2: Joo, tämä on ainakin lää. Aip siellä.
0: Joo.
2: Jos on aip siellä. Mutta hoi nyt ole, kun me suojimme huolella, mun huijalla panen, että ei ole kalli saami artista, mutta meillä on kätti suojaa. Tämä on mei. Mutta hoi nyt matkakoulu ja kun tuli pulaseiskel, tuli jokkaan nuo gränsä. Matkabeltaan, ei nuo pöydä kuin taavabeltaan.
1: Jaha.
2: Tämä olisikin ne Oslo, mutta on paljon ollut saami, että se tekee tuoda päihkiä. Mutta tiedä, kun ei ole ollut koskaan ruoata, koskaan. Mä olen 20, mä tiedän, jäkkäkölystä, että ei ole nuo ollutkaan. Mutta oli aina tuolla vaikka holkustan. Täällä fasa aipsia räikki täällä. Täällä on ollut käyvän jo tuon reissä. Mutta täällä oli vähän tiellä ahkai.
1: Jälleen kuullaan tietysti meitä Octin Woods-konsertin liivissä Hammerfests. Josta tuolla teivässä. Ohtilogi Ohts.
2: Tässä sähtö, joo.
1: Tiedän aikahan lei, tähtän lei teus peikki tänä Hammerfestin manatsokka kaafti. Eikalle... Tekä saa halat.
2: No, mutta missä on käkti. Mutta minä juoin topi, jolla oli kiesi rock on bottom. Minun tekkäs. Tämä vuollin fjärpäs. Älä kun olla ollut. Mutta minä olemme hyvin populaari Hammerfest. Hammerfest on faktisk, että sinulla on just tällä, millä olemme huoli juoin. Eli köyhty ja Hammerfest. Eli kaikki paremmus päihki juoin. Hui paremmin. Hammerfest on yksi mielestä jähki, mutta lei. Ja kirkun jalka.
0: Kirkun jalka me.
2: Kirkun jalka helki paremmin. Lähemme taamuuts life up. Missä olemme ollut. Aips pankka tiiä. Ja muista tuolla puoli häviöksi kerro. Kirkun jalo on blokka. Täällä aips säättää. Ei ole äsken käyvän kirkun jalkas. Muista, kun olimme kärkän Tjuehämmässä. Täällä on tjokk. Tämä oli mun jakkana yksi mannu. Aina täällä lävi juovlaja. Eikä puhuta kirkun jalo on rekt juovlaja. Ja mä olin holkas. Ja tiiä. Lävi koukahta aips tiiä. Olen mun väärästä lihkolle. Täällä on only life olukun. Olen mun monne holkas. No, että täällä Aukusmoni oli aipstievat, että koukahto. Olemme väitse kirkun jaksi joikel. Olemme ehkä käyvät itse olkaan pilja huutti kuullekin tjoemmin hevi joikka. Eli me kuolemme per hotaklasse auksi. What's going on? Olemme oli aips Finnmarkus, oli aips oda. Minä aips oda mikä vai. Tien lahkai.
1: Ja tässä miettää kyllä musiikka. Mä olen ollut saattu rehti meillä Outstahti. Ja nää Outstahti on ollut muita.
2: Joo, tuolla. Meillä on aina ollut äärittis. Muistan, että me oltiin jo, että me honnesväisjuojit. Mutta oli vähän vastapykkyn, oli ehkä swing-aften varsinkin. Muistan, että huikkevel saamme reisi M. Meillä oli tolkan ja suhteen. Tällä jälkeen mitään luudion.
0: No.
2: Ja tämä on meillä on vibes. Tällä on ehkä vibes for noita kieltä. Ja lei mot Charlie Fjordus mun jakka mitä joim 290. Talli mun samma i joim me hamnosta tuorasta ja Gilwoodus Perry ja Lavarda. Ja då på sig kan det inte nå hålla, men det ska hinna stå där lokala. Då har man varit vart det var på att tuolla att om sig går Charlie mixa på på till. Ja så kan det stå där kan vara kryssat. Det är inte så kun vara mot någon kan ju vikta. Det är klassa kapala på mig där på. Ja då tänker jag kailuodi ja mun. Då är det inte går ben jag är långt då alla det ska. Ja mot ofta i värdra att ena och annat eller kan mig ju hem på Foxes den och stoppa mig live. Då blir nu live för mig ju hem jag just ju att och då är jag i väl då håller mig mellhod. Mellhod var hype så tog det.
1: Så kan alltså lokala.
2: Nej, det kan la vita. Det mig har just att ju är loops. Då tar bilen politi jag hockte på bil. Nu gick ju politi bil jag alltid då. Det är helvete han ällin. Ja tämä oli äärettä just tänään. Mä muistan, että just Outabell lähti, että se oli potsjurkant, mä en tiedä. Eli vaan puhelimä kant, vai koos nu siirrymässä käktille ja alta. Vuoksi se oli jo paltalaisia ja juik. Joo, koos tänkin, että tätä potsjurkant huskii saamme kantaa, ei liikkuu saamme laitse.
1: Aja.
2: Mutta oli hui äärettä, että just oli crossover, että mä olen, tietenkin kyllä, tai meillä kättä ole, mutta ei liikkuu liikka saamme laitse. No det är lika hojärt. Det är hojärt i hajd på det. Eller hoj håller ofta lån med alla i svårt. Men jag har ju mött det. Crazy.
0: Det är det jävla stora mot komplimanger vissa mig sagt. Och mig det samma jag och det mig har också jag och sagt att vajt att det är det tappet jag har till tjoj. Mikael dit.
2: Ja. Jotka lohtu lahkaa, niin mun jakumissa matsaa ja sellaista. Mutta tämä on lahkaa, että mun on aina, että filmaa, kun oli jo stuora, mutta ajattelin, että haastelu on yhdessä. Jos ajattelin, että jäkki, koska oli väärässä on smira gädi ja sisiennämässä. Mm. Omano, tiedä, kun oli hui kampa. Mä ajattelin, että ajan voi siviliseerta mun joo, ja kulttuurviesuilta jo koska oli joo. Että hieno vielä tämä palkkeja. Sähtö vaikka mua. No, että muhtilaiva olisi päänyt alkuja, kun mä olen merkätti juo, että mulla on. Mutta totta kai läpä oli, mä olen aipispuolissa, totta kai liikkuikin. Mutta filmarkkulossa on filmarkkulossa. Mä olin kokkoilta koosta jo läsillä, tuolla liikkaa puhetta tiessä.
0: Joo, tällä filmarkkulossa on filmarkkulossa. Tarmit, nuko tälle.
2: No, huipuja. Tällä huipuja.
0: Joo.
2: Tällä huipuja on älä. Kun Charles ja internet, sillä voi töipua. Mutta nämä tiedät, ei ihmeekin.
0: Joo.
1: Tuo lääkki välillä, mä hielä luodin, farkka kuulostaa, mutta mun vertingon järä oli kai. Tämä on arpe luodin, arpe virallis luodin. Mä oon tälle tuus.
2: Tämä on verti muista, mä muistan. Tämä on tietysti ajan, kun Hilda Vidassa on näissä kerran puoli olkossa. Tämä on lämmin kuulutti huijolle. Hiesa luntta tietysti hui kyllä väsuun, hiesa luntta väsuun. Ja tämä on Pierre Valtu puoli orpina luodin, tämä oli mai. Tei edistän ja skerron, tästä tjöjtjö lärin orpina, ei orpina. No. Tämä oli moi hui finnis. Ja tiennyt kättä nuora ja vähän ailohas, vähän tekkärät. Mutta tehdään hänen musta stöjärä inspirationstäänä. Tämä oli jo kauden rokka ulkuriksi, mihin tuo, musta on jienäkiä vähän, ja moi mun hallin tälle. Ja tieppä puhuttiin vähän, mutta Invernillassa, jos aikutaan tjuojait.
1: Tapahta hui farkkalas.
2: Joo, mutta tuolla on, että taas on musta, mun mielestä huipuiden jännän ätjäs lei, legendaariska ätjäliet. Mutta huitli, että oli taffa historia muistli, mutta ei vaan hei, en vaan saa radios muistli.
0: Ja ton kultalahke luodis luohtaidas ja mun on slagi kussin intriga laulu kai zombi. Ja tämä on nekin ollut tämän mun faasta polki tämän jälle luottai. No kai, tuonne mä valjen jälle luoti. Missä on tahkisella?
2: Tällä ei vänillä siis okta luotti jo. Jo aikan chorokussa.
0: Jaha.
2: Ja hui sinne luotti.
0: No mihin tällä tätä? Mä niin tällä tätä, kun tätä jälle luotti.
2: No asa, tässä tarvani mun ja tämän tihti, että mun jakkan täällä lähes koksilla oli kuudas. Te neljäs zombi, ja hyvä neljäs lausu ienu.
0: Joo.
2: Neljäs zombi pahta mulusalle, ei musta vähän rusta, ei tällä onkaan äktäs, mutta tämä oli ehkä tahkan uptahka hyvä neljäsin, tai hänt zombi. Ja tekee aina naagraa sinne, tosi pieni tuolla pitkään, pahta nätjällä kun essäi pitkään, että älkään häälysti. Aipas genial vuokki paras olemaan, että tämä on jäikät. Häälysti muistui, tuo on rohtusta luodi, on ehkä tuo puhti studioi. Ja me joonimme, että meidän vuotsintriikskirjoitus, me välttimme, että Lars Petterberg näissä orpina jäädessä. Jospuoli ehkä jo ikä. Tämä mielestä ei ollut äitjällä höytiidli, eli käftit onkaan ja puhtiina. Ja jo ikään kuullut, että minulla paatjilla ja paatjilla on hirveän nervössä. No, että häntä oli tohkan genialt rehka, että minulla on perättäjällä ja on jo ikä tiellä. Mutta oli ollut syys. Tämä jäädä sähtö, kun minun fjärjät on stöjä. No, pättis. Joo. Mun orin India ja sättiin ruvettu kantaa jopa. Tätkä oli huipuja, että jo eikä nuu luuntulatsi, nuu tällä on ruvettus. Mutta oli platkontrakta vissa, no mun on nähtiin, että mä ettiin Suomessa Finvox studio, Suomen puhelimustudio. Ja tiivras mikrofoni ja puhuttiin, hei tohkaan tämän. Olkaa vähän vaat hädjä tohko vuolusta jo eikä. No mun ei ole, me käftiin tohkaan jo. Onko tämä mikä, vaan mun on studio käftiin. Tätkä olla. Tai ei saa tätä samaa luontolaisuus kuin ruoftus.
1: No joo.
2: Mutta olen liikaa pojeli, mutta minusta lailla huptaakka, mitä tuolossa, mä ei päättele, kun se on niin, että olen hirveän finnissä.
1: Just.
2: Ja tämä on tarvitaan mun, että olen nuo finnien luohtiin.
0: Joo, Stefan.
1: Okei, tämä olisi jopa samaa kuulla, että ei päässä. Tällä, no. Ja mun arvien muuta lähestä, kun studio ikäkään, että kai sieltä numut on lokaa.
2: Joo. No okei, heille lähemmäs kassia studio. Se on minun, te fettiin just niin, että se on niin kuhkinen mikrofonissa.
1: Joo.
2: Ei mihkillä se luunta, ei käfti vielä sokkana, on uhera muuta. Spänttäs vielä tsiingai.
0: Joo.
2: No, että javara pahka piivastuva ja vaikka mikään mun oli täällä.
0: Joo.
2: Mutta tämä uskotaan heijätä samaa, kun kun häälistä, että ei ole, ei muistelua, se ei pidä, ja se päättä päällä luohti luontolaiset. Ja juoikosti, ei ole vaeltu, että tällä päätti minä, mutta ei lähti päällä häälistäminen ja muistelemin. No tiedä, että puhuu paremmassa vuokki, paremmassa jo eikin päättit.
0: Mun mielestä on, että teillä puhuu paremmassa vuokki, ästelukaan puhuu juikin päättiin.
2: Joo. No viisi vuotta.
0: No mun kuin ei hieman vaan siihen, kun mun mielestä studio, että tämä hiilet studios, koska mun juikin puhuu paremmassa. Kun mun kultalan pitää takkaan upsaak, mä olen telefonon valtanut.
2: Joo.
0: Tällä kolen rohtus.
2: No, mano.
0: Ja aina väl, jos lää manni ehkä, että tällä mun on jo juikkala manga timmo, ja liakkala näin jena. Tämä manna on huolka ipsä läki.
2: Joo.
0: Ja mun ikkite, tämä on liittes, kun kuullaan, että mun vähän kultalin samassa tolossa kasehtä pätit, kun ei sitten erää olemme juikit.
2: No.
0: Tällä on nuo fridja. Tällä on nuo fridja vuotta siis, kun ruohtuus tuossa kasat spillar päyttänältä. Ja se pääsi hieman ja juikkali hieman. Samassa, kun lähti legital portimme kabala tehdä tutsia tämä.
2: No joo.
0: Tässä on tämä aip säärää vaipa tässä.
2: Tässä kosatte. Tällä aip tuota. Ja nyt tiedän, että auksia välttiä. Mun on tiedän, kun ajan instrumentti ei mahkia meiltä. Tuusutat luhti.
0: Joo, teuskin.
1: Ja tämä on aikki tietysti muista Nagra-aparaatta. Mun on kuullut meitän perään, mun inhieskää vähän tämän kanssa. Mutta tämä on aikkaan kyllä kautta, niin varra nubuori padden rustika. Mä eikö on saatsin ja
2: tahto. Joo, studiokvaliteetta. Tuus on iässä. Ja vähän, tämän aikkaan mä oon ollut, että tahtaa tink saatsi plugins ja katsi nuulikin toppevel. Tämän välttämään laatnia hienomaksi. Tuus on ikkaan luuntelus hieno lähti. Joo. Kalkaunui tänäkin on ollut väylösvuotta.
0: Mutta tänäkin lähtien tältä läheistä on halkan ämpö haali, että kalkaa öytäntiske jätnä, että kalkaa laatnia mai kullut oppi tuo kapelti.
2: No, tällä olisi mua laatnia, mua skatja, jos oli käy hui vaibus skatja, tällä on kalteuskille puhut.
0: Tällä on kalteuskille, mutta
2: no.
0: Mutta nää, jos lottaa tsa kullu hitoppe läsere ikke.
2: Meillä on tiellä akka, joo. Tiekkala jäädä, mutta täällä just tuolla aipsi askata laatnia, että tippaa tekkädu vähän skatja laatnia, se mekkär hui unoha skatja.
0: Joo, tätä on kalli tietysti.
2: Tätä on se kaara jäädä ja teina.
0: No.
2: Mutta tiedä ei ole kheere.
0: Joo.
2: Mutta mun lämmin muhti, niin mun en ollut juikka, jos täällä ärpevirruslaakka, mutta mun lämmin kohde, muhtelin luovana muskia, päättiin siis ja mun rakkaan manka huifinja luodin, mutta oli tieva telefoni, mun sanoi, kun mä oon ollut luodit. Mä en yksi muista välttä, mullekin monna käsi. Mä lävin koko aikaa läistöitä, että mi pähki faunassa ja kote vajat. Tätä muuttelista, että tiedä tuunamisa, tätä on alta lävin juuri. Kun just on hirveän muuta.
1: Pohjengs muuttuu.
2: No pohjengs muuttuu
1: olla paljon. Lähdä tiedä, kalpitsä johtui luodin. Mun on nautunut meitä tämän perran.
2: No joo, jalat kalpitsä. Mä tolleen vuolikka just tällä vuolikki minun tuettari, kun toppi vahkuollu ja raavasta hofta pelsa vielä. Ja jäällä kaski ja pieniväs känski ja viisut ja jäädä vettä. Ja helki finja toutu. Jäädä päälle pahta luhti, päälle pahta miettä. Mä lähdin niin esimerkiksi, niin mun rahkaan tien luodin. Päälle pohdi päälle näin. Tiedä ei voi mun just oli molemmin miettää, mutta ei minun toki vettä, että pohdi ja luodin.
1: Just. Maailma kieltä oli siis oma, kun pohdit mun kuussa ja finaali taas. Tämä oli soma.
2: Joo, soma hälysti tuon täällä.
0: Naula mahte.
1: Ah, junand.
0: Kala ta haiki hurka opajolani kolla soma.
1: Ta hurki ta kan opajolani. Ta kan fatte miedit.
0: Joo, ja ta le jo hurkan ta mala ta meille. Ne jo ollen lohprodji ta muru.
1: No meille ne eli maailme keltulas kulla kaijas vähän ferani ja vähän intriga historia birra. Ollu mahin tietään.
0: Lei deuske. Ja ja tällä hankalla ilmunus erako muistuhasti kultalaitsa ja että juus lähtsä falle NRK appa bokta kultalan tämän saattaka. Te aina täältä naasti tieppe. Te oot tiedu, kun pohut hodavaa siitä luotisluohtai. Ja oot maittai, no, te oot maittai buoriraami.
1: Joo, tällä hankalla maittaitse aattemi kulahallat.
0: Kulahallami.
1: Luodis luotaisaadagis teille redaktöörä outsvastaus Jan Roger Östbyäs.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kaikki on vinksin bonksin, tai ainakin on torstai. Hyvä niin, ja sehän meille passaa vain mitä. Niin, katsellaan tämäkin iltapäivä tervetulleeksi ja esitellään iltapäivälähetyksen Antti siihen kaupan päälle. Niin, minä olen Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Näinhän se, että kukapa ei olisi jätskiä kesällä syönyt ja sotkenut siinä samalla sitten rinnuksensa. Jäätely kun tuppaa sulamaan aika nopeasti auringon paisteessa, tai ainakin osa niistä tekee niin, nimittäin faktaa on, että erojakin jäätelöistä löytyy. Mistä erot ovat ja mitä ne ovat ja mistä ne johtuvat? No, tätä on varmaan ihmiskunta pohtinut siitä saakka, kun tätä herkkua on ollut saatavilla. Jos sä kun kuuntelet tämän iltapäivälähetyksen, ja niin tietysti kuunteletkin, niin tästä aiheesta viisaastuttaa, nimittäin uskalli jo luvata, että tuokin asia selviää. Haastattelussa on nimittäin elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta. Ja Anu kanssa jutellaan vielä kaupan päälle kaupan hyllyjä nykyään pursuavista proteiinituotteista. Niitähän löytyy jo vähän jokaiselle jotain pohjalla. On jäätelöitä, vanukkaita ja leivänkin muodossa löytyy, niin kuin varmaan olet huomannut. Mutta miten hyviä proteiinilähteitä ne ovat, sekin selviää tämän hernekeittopäivän kunniaksi. Ja se on muuten kans ihan hyvä proteiinilähde, tuo hernekeitto. No, viikkoisten perjantaina täällä Ruotsissa sai ensi iltansa elokuvaohjaaja Christopher Nolanin suurelokuva The Odyssey, joka kertoo Homeroksen Odysseuksen tarinan. Elokuvan rooleissa on lukuisia maailmankuuluja nimiä, mutta ne tarkkasilmäisimmät katsojat, jotka ovat filmin nähneet, voivat huomata elokuvan lopputeksteissä myös ihan suomalaisenkin nimen. No, siellähän lukee Sami Aaltomaa. Toimittajamme Venla Rakkola on haastatellut tätä kaveria. Sen haastattelun kuulet kello 14 jälkeen. Ja sitten vielä kielihommiakin. Totta kai Suomen kielikeskus, jonka tehtävänä on edistää suomen kielen käyttöä ja elvyttämistä täällä Ruotsissa. No, se on kokenut aika paljon muutoksia tämän nykyisen hallituksen aikana. ISOF eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on vastuussa sen toiminnasta. Kielikeskuksen siis. Siitä enemmän tässä iltapäivälähetyksessä. Totta maar. Ja sitten vähän paloturvallisuusjuttuja. Minkälaisia pelastustehtäviä kuuluu palomiehen kesään? Ja mitä kannattaa muistaa kesällä liittyen nimenomaan tulen tekoon ja vaikka vesillä liikkumiseen? Palomies Tuomas Ojala kertoo tuolla kello 16 jälkeen, miten nimenomaan nuotion kanssa pitää toimia, jotta sellaisen, jos nyt sellaisen päättää luonnossa sytyttää. Tarkkana kannattaa olla totta kai, että ei pala muutkin kuin käämit siinä hommassa, tai esimerkiksi palomies Tuomas Ojalan päreet. Ja uutismaailmaa meille tänään valvoo koko iltapäivän ajan Niilo Turunen. Tämmöistä antia, meininkiä ja systeemiä ja hommaa siis iltapäivässä torstain kunniaksi. Sieltä lähti kitarat soimaan tehosekoitin. Annetaan heidän vähän rokkailla tässä ja sitten vuoron pääsee Turusen Niilo. Kaikki nuoret tyypit.

0: poikansa murhayrityksestä. Ja Norjan Drammenissa pelastuslaitos on virallisesti lopettanut toimensa tuhoisen tulipalon jälkeen. Uutisia siis kello 2 tarjolla.
1: Ja niitä odotellaan. Kuunnellaan kuitenkin välillä tähän taas pari biisiä, niin kun lähdetään sitten näihin jäätely- ja proteiiniasioihin. Tässä nyt Emma ja Matilda.

Näinhän se on, Emma ja Matilda ja Älä mee oli Kaino pyyntö siinä kappaleessa. Eppu Normaalit pääsee seuraavaksi asialle ja sen jälkeen sitten tosiaan näihin jäätelö- ja proteiinihommiin isketään kiinni. Näinhän se on, että kun jäätelö on kerran syönyt, niin kerran on myös rinnukset siinä sitten saaneet kyytiä niin sanotusti ja pyykkikoneen kautta takaisin maailmalle. Me soitetaan kohta Anulle, Anu Hopialle Turun yliopistoon ja hän tietää kertoa sitten enemmänkin näistä jäätelö- ja proteiiniasioista, mutta nyt eputu.

0: Kyllähän se näin on, että lähes kaikki on pohtineet kesällä erityyppisiä jäätelöitä syödessä, että ne tuppaa sulamaan vähän eri tahtiin. Jotkut tuntuu sulavan käsin samoin tein ja toiset taas tuntuvat pysyvän jäässä vaikka kuinka kauan. Ja mihinkä tämä nyt perustuu, sitä lähdetään selvittämään tässä. Tervetuloa Finska iltapäivälähetykseen elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta.
1: Kiitoksia.
0: No mites, onko muuten tullut paljon jäätelöä syötyä nyt tänä kesänä? Meneekö paljon?
1: Kyllä täytyy jäätelöä. Kesä ja jäätelö kuuluu yhteen. Kyllä niitä, ei nyt ihan päivittäin, mutta useamman kerran viikossa täytyy lempijäätelö hakea tuolta joko jätskikioskilta tai pakastealtaasta.
0: Aivan, se kyllä on ihan totta, että se tämmöisenä sitten vähän kuumempina kesinä vielä, niin aika hyvää herkkuahan se on. Sä totesit tuossa Yle Radio Suomen haastattelussa, minkä satuin kesällä kuuntelemaan, että nykyajan jäätelö on ihan huipputeknologian tuote. Minkälainen teknologia tuote se loppupeleissä tänä päivänä on, jätski?
1: No se osataan siis sekä teknologisesti että raaka-aineet valitsemalla, niin se osataan rakentaa kyllä juuri oikeastaan sellaiseksi, niin kuin sä sanoit, että näyttää siltä, että ne ei sulaisi millään. Kyllähän ne sulaa, tai siis se jää siellä jäätelössä sulaa, mutta siihen on pystytty rakentamaan hyvin vahva tällainen vaahtogeeli, tai sanotaan vaahtohyytelöemulsiorakenne, niin että ennen kuin se jäätelö menee sinne jäädytykseen, niin siihen massaan on pystytty tekemään tosi vahva vaahto, tosi vahva emulsio ja sitten vielä siinä käytetään, jos katsoo niitä jäätelön ainesosaluetteloja, niin siellä on semmoisia niin kuin stabilointiaineita ja paksunnosaineita, niin ne on sellaisia aineita, jotka sitoo sen veden siellä jäätelömassassa, ei nyt ihan hyytelöksi, mutta semmoiseksi hidasliikkeiseksi nesteeksi niin, että kun se, jos tekee kotijäätelön, niin sehän lähtee niin kuin tavallaan sulamaan silleen, että sieltä valahtaa se neste, lähtee valumaan ja se jätski lähtee, sulanut jätski lähtee tippumaan niin kuin joko kulhoon pohjalle tai keksiä pitkin käsiin. Niin
0: ja sormille.
1: Ja sormille, joo, että siinä pitää olla niin kuin nopea kielen kanssa, että niitä lurahtanut sulamatta jäätelöä.
0: Ja sormesta sitten paidalle ja sitten ollaankin siinä.
1: Niin, juurikin näin. Nämä paksunnosaineet on nimenomaan sellaisia, että ne sitoo sen veden sinne rakenteeseen niin, että ne ei sieltä niin kuin valahda pois. Ja kun siihen on lisäksi pystytty, siis nämä jäätelömyllyt, jotka sen massan pyörittää ja sekoittaa, niin ne on niin tehokkaita, että sinne saadaan tosi vahva emulsio. Siis emulsiohan on, esimerkiksi niin kuin majoneesi on hyvä esimerkki emulsiosta. Et siinä vesi ja rasva on saatu niin kuin niin hyvin rasva pieninä pisaroina sinne veden sekaan, että se pysyy niin kuin erottumatta. Niin samalla lailla tähän jäätelömassaan on saatu niin kuin tosi vahva emulsio. Mutta jäätelöhän on sen lisäksi myös vaahto. Se oikeastaan tämä tämmöinen vaahdotettu emulsiohan on aivan ihana rakenne. Se tuntuu tosi hyvältä suussa ja se on osa sitä jäätelön viehätystä.
0: Mä oon jossain tiedeohjelmassa joskus sanonut, että jäätely itse asiassa on se, siinä tulee kaikki, siinä kohtaa niin kuin ihmisen mielihaluissa ja siinä ravinteessa kohtaa kaikki positiiviset asiat, eli siinä on vähän makeeta, mutta siellä on proteiinia ja tämmöisiä asioita kans, joita niin kuin keho haluaa itsessään. Mutta puhuit tuossa kuitenkin, että siellä nyt on kaiken näköistä, että se ei ole enää niin kuin sanotaan silloin, kun meikäläinen oli pieni ja oli näitä jätskipaketteja ja ne ei tosiaan sulannut sitten ihan heti, kun ne pakkasesta otettiin. Niin onko näissä lisäaineissa nyt jotain vaaroja mukana nyt kaupan päällä, joka taas tekee tästä jäätelöstä näin tavallaan helpomman tuotteen?
1: Ei, ei. Siis lisäaineet on, on kyllä niin vahvasti ja hyvin tutkittuja, että ei niissä sillä lailla niin kuin vaaroja ole. Ja sitä paitsi ne on, suuri osa niistä on, on semmoisia ihan tavallisia kotikeittiössäkin yleisesti esiintyviä aineita. Että mä en, jos niin kuin jäätelön vaarallisuudesta puhuu, niin en minä puhuisi silloin lisäaineista, vaan minä puhuisin enemmänkin niin kuin yleensyönnistä ja kohtuullisuudesta, että tuleehan siellä energiaa ja sitten, sitten jäätelöstä tulee kovia rasvoja, jotka on sitten sydänterveydelle. Aina ei, ei ole niin edullisia tai on, on haitallisia, niin että enemmänkin minä jäätelön kohdalla puhuisin siitä, että kohtuudella nautittuna niin se on, se on oikein loistava herkku.
0: Niin, se on niin kuin kohtuu kaikessa, vähän kaikessa.
1: En lähtisi vaaroista.
0: Niin,
1: se on vähän niin kuin kaikessa, mutta en lähtisi vaaroista puhumaan jätkin kohdalla.
0: No vielä kun mietitään just, että mikäs merkitys sokerilla on nyt tässä jäätelössä, jos ajatellaan just tätä sulamisprosessia ja sillä tavalla, että miten, miten äkkiä se on niin kuin syöntikelpoista, jos nyt vaikka pakkasesta ottaa.
1: Joo, joo, sokerihan on, se liukenee siihen jäätelön vesiosaan, että kun ajattelee, ikään kuin yrittää mikroskooppina, mikroskooppikoossa ajatella sitä jäätelöä, niin siellä on niitä rasvapisaroita vesi liuoksessa ja se vesi veteen on liuennut sitten just nämä sokerit. Sitten usein jätki ainesosaluettelossa on glukoosisiirappi, sekinhän on sokeri, se on liuennut veteen. Ja sitten kun se lähtee jäätymään, kun sitä niin kuin jäädytetään sitten nimenomaan jäätelöksi, niin sieltähän jäätyy vain se vesi. Eli se tarkoittaa, että se sokeriliuos väkevöityy siellä sitä mukaan, kun se vesi jäätyy pois siitä liuoksesta. Ja mitä enemmän, mitä matalammaksi se lämpötila menee pakkasasteissa, niin sitä suurempi osa siitä vedestä jäätyy. Ja se aina vaan väkevöityy ja väkevöityy se, se jäljelle jäävä nestemäinen vesi. Mitä väkevämpää se on, niin sitä matalammaksi sen jäätymispiste taas menee. Eli se aina osa vedestä on siellä aina nestemäisenä, kun, se on, kun siellä on liuenneena näitä sokereita. Ja mitä enemmän siellä on sokereita, niin sitä suurempi osa siitä vedestä on jäätymättömänä. Eli sitä, siitä tavallaan niin kuin tunnistaa sen, että kuinka makeaa, kuinka sokeripitoista se jäätelö on. Että mitä pehmeämpää se on, kun sen ottaa pakkasesta esimerkiksi.
0: No niin, eli ja, siitä saa sen, sen tavallaan sen tuoteselosteen just, että onko montako kuppia sokeria siihen on laitettu.
1: No suurin piirtein joo, kyllähän siellä on aina ne ainesosa, se ravintosisältökin kertoo aina, siellähän aina kerrotaan proteiinipitoisuudet ja sokeripitoisuudet ja näin, niin, niin sieltäkin sen saa, mutta se on vaan niin kuin hauska mun mielestä tämmöinen havainto, että tosiaan ne makeimmat jäätelöt, niin ne, vaikka ne ottaa pakkasesta suoraan, niin ne on melkein suoraan lusikoitavia.
0: Niin.
1: Mutta sitten tämä meidän perinteinen litran jäätelöpaketti, joka tosiaan oli tavallisempi tuote ainakin meillä lapsuudessa, niin hän oli ihan kivikovaa, kun se otti pakkasesta.
0: Näin se on, ja sitten nykyään on näitä vegaanisia jäätelöitä, joissa ei oikeastaan maitotuotteita ollenkaan. Mutta tulee mieleen, että onko mahdollista tehdä sitä sellaista jäätelöä nyt tämän kaiken jälkeen, mikä ei koskaan sula?
1: Joo, en mä tiedä, onko se sitten enää jäätelö, koska vesi, siellä on se jää, joka sulaa nollassa asteessa. Eli kyllä se pysyy, on mahdollista tehdä jäätelö, jonka rakenne pysyy niin kuin romahtamatta. Mutta ei siellä enää ole niin kuin vettä jäänä. Ja sehän on sen jäätelön idea, että se on viileää. Ja kaksi asiaa tuottaa sen ihanan viileyden, viilentävän vaikutuksen jäätelössä. Toinen on se, että se on kylmempää kuin kuin kehon lämpötila, eli se on miinusasteista. Mutta toinen tosi tärkeä osa ja oikeastaan varmaan isompikin osa sitä jäätelön viilentävää vaikutusta on se, että kun se jää sulaa vedeksi suussa, niin se sulamisprosessihan sitoo energiaa tosi paljon. Ja se vetää sen energian sieltä lämpimästä suusta, jolloin suu viilenee ja keho viilenee. Että kyllähän jäätelöön se jää kuuluu.
0: Kyllä, se kuuluu aika viileltä olla. Siinä on vähän se idea, perusidea kuitenkin, kun sitä on syöty. Hei, mainiota. Pitäisikö tehdä niin tällä kohtaa, että otetaan jäätelöt ja kuunnellaan vähän musiikkia. Musiikki ja jäätelö, se ei ole mikään huono kombinaatio. Ja jatketaan sitten vähän muiden tuotteiden kanssa. Nimittäin meillä on haastattelussa Anu Hopia ja puhutaan vähän näistä proteiinituotteista vielä, kun on vähän kuunneltu musiikkia. Sopiiko näin?
1: Näin sopii.

0: No niin, nyt on jätkit syöty ja meillä on langan päässä asiantuntija. Niin otetaan tähän jäätelöille jälkiruoksi nyt vähän proteiiniasiaa. Nimittäin varmasti kaikki kaupassa ruokaostoksia tekevät ovat huomanneet, että näitä proteiinituotteita löytyy nyt joka lähtöön. On jogurtteja, hyytelöitä, jäätelöitä, juomia, patukoita ja taitaa olla leipääkin. Anu Hopia, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori. Mitä luulet, miksi näiden proteiinituotteiden suosio on kasvanut niin voimakkaasti viime vuosina?
1: Se on ehkä hiukan tämmöinen niin kuin viestinnällinen asia, että jostain syystä se alkoi niin kuin nämä hiilihydraatit saamaan semmoista pahiksen leimaa ja sitten kaikki halusi alkaa syömään proteiineja ja siihen tuli kaikki nämä, mitä nämä oli, nämä luolamiehen dietit ja muut tämmöisessä mediakeskustelussa esiin ja semmoiseksi ikään kuin tavoiteltavaksi asiaksi. Mä luulen, että se on ihan tämmöinen yleisen keskustelun tuottama muoti.
0: Kyllä.
1: Tosiasiahan kuitenkin on, niin.
0: Kerro niin, että tämä on niinku tavallaan tällä jo oikein semmoista aitoa ravitsemuksellista tarvetta, vaan tuo enemmän trendi.
1: Se on juuri näin. Sä sanoit sen paljon paremmin kuin minä, eli tämä tosiaan tämä on enemmänkin tämmöinen trendi, koska ravitsemuksellisesti, siis minähän en ole ravitsemustieteilijä, eli mä puhun ihan yleisistä ravitsemussuosituksista, jotka jokainen pystyy käymään katsomassa, että mitä niin kuin tämmöinen ravitsemustieteen yhteisö suosittelee tämmöiseksi tasapainoiseksi terveyttä ylläpitäväksi ravinnoksi, niin ne kyllä niin kuin kertoo, että kyllä me saamme ihan riittävästi proteiinia ihan tavallisesta normaalista ruoasta, jolloin näihin niin sanottuihin proteiinituotteisiin ei sinällään ole niin kuin tarvetta, ellei ole joku ihan erityistilanne. Mutta sanotaan vaikka vanhuksilla tai sellaisilla, jotka tarvii niin kuin nimenomaan tämmöistä, joilta on tunnistettu tämmöinen proteiinipuutos ravinnossa, niin heille se on tietysti tärkeää.
0: No miten jos tämmöiset kasviproteiinit, jos ajatellaan vaikka nyt, että ihminen on vegetaristi, vegaani, niin onko nämä kasvisproteiinit yhtä hyviä kuin eläinperäiset proteiinit, jos ajatellaan vaikka soijaa tai herneestä valmistettu proteiini, niin miten ne kilpailee, miten tasaväkisiä ne on?
1: Joo, siinähän kasviproteiineissa on ehkä kaksi tärkeitä ominaisuutta, jotka on hyvä pitää mielessä. Toinen on se, että proteiineistähän me saadaan nämä välttämättömät aminohapot, jotka on sitten taas meidän omien niin kuin lihasten ja proteiinien niin kuin rakennuspalikoita, jota meidän elimistö ei itse osaa syntetisoida, niin välttämättömiä aminohappoja me saadaan kyllä eläinkunnan proteiineista varmimmin kaikkia, mutta kasvikunnan proteiinilähteissä on suurin osa on sellaisia, että sieltä jotakin ehkä näistä välttämättömistä aminohapoista puuttuu, niin silloin pitää osata yhdistellä proteiineja esimerkiksi. Ja kyllähän kasvissyöjät ja vegaanit, jotka on perehtynyt sit myös ravitsemukseen, he kyllä tietää, että on hyvä yhdistää palkokasveja ja viljatuotteita, jolloin sitten varmistaa tämän välttämättömien aminohappojen saannin. Ja toinen on sitten tietysti se, että tämmöinen elimistö pystyy hyödyntämään kyllä eläinkunnan proteiinit hiukan paremmin kuin kasvikunnan proteiinit. Eli siinä on niin kuin toinen näkökulma, mutta siinäkin näkisin, että se on tämä välttämättömien aminohappojen saanti on se tärkeämpi näkökulma.
0: Noista proteiinista nyt tulee ennen kaikkea mieleen just ihmiset, jotka käy muskeleita rakentelemassa ja nostavat rautaa tuolla saleilla, niin he ovat pitkään jo juoneet näitä proteiinijuomia.
1: Joo. Niin kuin mä sanoin, niin mä en sillä lailla, mä en ole ravitsemustieteilijä, niin mä en lähde niin kuin tekemään tämmöisiä erillisiä niin kuin ohjeistuksia tai suosituksia, että siinäkin, mitä minä nyt olen ravitsemustieteilijä kollegoiden kanssa keskustellut, niin yleensä hekin toteavat, että aktiiviliikkuja, tämmöinen hyvinkin aktiiviliikkuja saa kyllä normaali ravinnosta sen päivittäisen proteiinitarpeensa, mutta jokainen toki tekee nämä omat ruokavalintansa sitten omien ajatusten ja arvojen pohjalta.
0: Niinpä, onko se, eikö sitä yleensä ainakin ennen puhuttiin niin, että kroppa vähän itse informoi, että nyt tarvitaan suolaa ja nyt tarvitaan sitä sun tätä, että sitä tavallaan niin kuin, jos kuuntelee ihan tätä niiden ääniä, oman kropan ääniä, niin tavallaan jostain syystä sitä löytää sitä, just sitä asiaa, mitä pitäisikin syödä, vai onko tämä jotenkin myytti?
1: No mä luulen, että tuo saattaa olla, noin tutkijan niin kuin korvilla kuunneltuna, niin toi saattaa olla vähän myytti.
0: Just.
1: Että hyvä on, mun mielestä on hyvä sekä hankkia tietoa, ja tietysti niin kuin tietolähteitä on monenlaisia, mutta minä esimerkiksi käytän ihan näitä virallisten tavallaan suurempien tiedeyhteisöjen tietolähteitä.
0: Niin,
1: ja
0: eli
1: sitten kuunnella toki omaa kehoa, sehän on ihan tärkeää. Että
0: niin ainakin jos vettä tarvii juoda, niin sen huomaa ainakin, että nyt on jano.
1: Jos on jano, joo. Ja mulle, joo, minun urheileva nuorisoni on sanonut, että kannattaa juoda vähän ennen kuin on jano.
0: Niin.
1: Koska sitten pitää huolen siitä, että nestetasapaino on kunnossa.
0: Kyllä mä luulen, että me näillä pärjätään nyt näillä asioilla, kuule Anu Hopia. Kiva, että olit mukana meillä vähän kertomassa asioita. Eli jäätelö saa syödä ja vettä pitää juoda ennen kuin tulee jano. Niin tämä on oikeastaan aika hyvä niin kuin lähtökohta nyt jatkaa tätä kesää. Miten se kesä siellä sun kohdalla? Suomessa on paljon tullut vesisateita viime aikoina, mutta joko pääset kuivalle nurmikolle ottaa mollikkaa?
1: No itse asiassa kyllä täällä on silleen aika mukavasti, että mä tuossa just tulin mustikkametsästä ja ajattelin lähteä nyt perkaamaan niitä tuonne. Ja mustikoita tulee hyvin ja vadelmia tulee hyvin ja kesä tuntuu kyllä ihan niin kuin parahultaiselta niin sanotusti.
0: Mainiota. Hienoa työtä metsästä vaan nämä kaikki rikkaudet sinne vatsan pohjalle, niin sieltä niitä kannattaa käydä hakemassa. Oikein hyvää kesää sulle Anu ja kiitos kun että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos samoin ja kiitos kutsusta keskustelemaan.

Ei panikoida. Siinä antoi meille tuommoisia vinkkejä Johanna Kurkela ja aikaisemmin tuossa kuulimme elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopian tarinoita Turun yliopistosta. Siinä hän käytiin läpi jäätelö- ja proteiiniasiaa. Ja sinä, joka et nyt päässyt ihan alusta asti sitä kuuntelemaan ja miettii, että voi, meni vähän sivusuun niin kuin jäätelö silloin tällöin, niin ei mitään hätää, nimittäin Sveriges Radio Play-applikaatio, eli sovellus. Sieltä voit käydä kuuntelemassa näitä ohjelmia jälkikäteen ja niin tuokin juttu sieltä sitten löytyy. Netistä kun löytyy kaiken näköistä, niin tässä heräsi mielenkiinto myös siihen, että miten paljon sitä jäätelöä loppupeleissä syödään maailmalla ja löytikin viiden kärki, mitkä maat ja missä syödään ja kuinka paljon jäätelöä eniten maailmassa. Ykkösenä on Uusi-Seelanti, uskomattomat 28,5 kiloa jäätelöä per vuosi ja persona, henkilö. Yhdysvallat on kakkosena, 8 kiloa vähemmän, sitten tulee Australia ja neljännellä sijalla, melkein pronssia Suomi. 14,2 litraa henkilö ja viidentenä Ruotsi ja meistä parisen litraa per henkilö ja vuosi. Näistä taas saatiin ainakin Ruotsi jätettyä taakse. Toisaalta me täällä Ruotsissa asutaan suomalaistaustaiset, niin joo, no, tuokin voi sitten vinklata mitä halutaan. Ennen kuin mennään kieliasioihin, niin annetaan Henrik Kyyn ja Raappanan tässä vähän tarjota meille aurinkoa.

0: Henri Gussöä, Raappana aurinko. Suomen kielikeskus, jonka tehtävänä on edistämään suomen kielen käyttöä ja elvyttämistä täällä Ruotsissa, on kokenut paljon muutoksia tämän hallituksen aikana. ISOF eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on vastuussa sen toiminnasta. Nyt saamme kuulla, miten muutokset ovat vaikuttaneet sen toimintaan. Sitä kommentoi muun muassa ISOFin uusi pääjohtaja Malin Ekman Aldén, joka aloitti siinä tehtävässä keväällä.
1: Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Malin Ekman Aldén on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin pääjohtaja.
2: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
1: ISOF perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022. Mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallituksen päätös rahoituksen jatkamisesta tuli vuoden 2024 lopulla. Suomen kielen edistäjä Tuuliva Hovjak on ainoa kielikeskuksen alkuperäisistä työntekijöistä. Hän muistelee kielikeskuksen epävarmaa aikaa.
3: Me tehtiin hurjasti töitä silloin, varsinkin syksyn 2024 aikana, että saatiin valmiiksi, saatiin näitä toimintoja niin kuin käyntiin ja projekteita ja hankkeita vietyä loppuun. Siinä oli aika kiire ja oli paljon tekemistä.
1: Vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Se koskee myös ISOFin, meidän kielen, jiddishin ja romanishibin kielikeskuksia. Suomen kielikeskuksen organisaatio on muuttunut, koska määrärahat vähenivät. Tuuliva Hovjak ajattelee näin.
3: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
1: Minna Pyykälä, Sveriges Radio.

0: omaa.
1: Mira luoti jonkun omaa sitä ennen kuulemme diskon. Ja diskobändi oli siis bändin nimi ja Sinussa on enemmän. Ylva Harju vie meitä uutisiin päin. Turusen Niilo kertoo ne kello 14.

0: Kello on 2. On uutisten aika, hyvää iltapäivää. Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin Suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022. Keskuksen epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallitus päätti kielikeskuksen tehtävän ja rahoituksen jatkamisesta vuoden 2024 lopulla. Keskuksen hallitukselta saama rahamäärä on pienentynyt, mikä on muun muassa johtanut muutoksiin organisaatiossa. Suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak ajattelee näin.
1: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
0: Toimittaja oli Minna Pyykölä. Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen luvan saapua Suomeen. Suomen Bangkokin edustustolta viisumia haki Thaimaasta yli 2100 poimijaa. Ulkoministeriö kuitenkin hylkäsi niistä suurimman osan. Päätökseen vaikutti kohonnut ihmiskauppariski. Valtaosa hyväksytyistä viisumeista myönnettiin Pohjola Foodsin toimijoille. Yrityksen mukaan se maksaa tänä vuonna poimijoiden matkat, vakuutukset ja viisumikulut. Thaimaalaiset marjanpoimijat ovat olleet tuttu näky Suomen metsissä jo lähes 2 vuosikymmenen ajan. Vuosien varrella on kuitenkin uutisoitu runsaasti marjanpoimijoiden epäasiallisesta kohtelusta ja tapauksia on edennyt myös oikeuteen. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Tammi-huhtikuun välisenä aikana tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suomeen tuodaan yhä tuotteita, jotka eivät kuulu Venäjä-pakotteiden piiriin. Suurin osa tuonnin arvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti eniten tuotiin ammoniakkia. Suomen vuosittainen tuonti Venäjältä on kuitenkin romahtanut vuoden 2022 jälkeen noin 9 miljardista eurosta noin miljardiin euroon. Mieshenkilö on tuomittu 10 vuoden vankeusrangaistukseen ja karkotukseen 11-vuotiaan poikansa murhayrityksestä, kertoo P4 Stockholm. Södertörnin käräjäoikeus katsoo, että mies oli vaaraksi pojan hengelle. Isän väitetään pahoinpidelleen poikansa, yrittäneen heittää hänet alas 4. kerroksen parvekkeelta ja antaneen koiriensa hyökätä pojan kimppuun. Teknologiajätti Google joutuu maksamaan EU:lle lähes 10 miljardia kruunua vastaavan sakon. Kyseessä on 2 erillistä tapausta. Toisessa EU katsoo, että Google suosii omia palveluitaan kilpailevien vertailupalvelujen kustannuksella. Toisessa tapauksessa sovelluskehittäjiltä evätään tiettyjä mahdollisuuksia Googlen omien palveluiden ulkopuolella. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan kuolleiden määrä jatkaa kasvuaan. Kongon hallituksen mukaan vähän yli 1000 ihmistä on kuollut toukokuussa alkaneessa epidemiassa. Tartuntoja on todettu yli 2500. Ja kerrotaan vielä, että Norjan Drammenissa pelastuslaitos on virallisesti lopettanut operaationsa tuhoisan tulipalon jälkeen. Noin 100 taloa paloi maan tasalle ja 400 asukasta jouduttiin evakuoimaan. Tulipalon syy ei vielä ole tiedossa. Isot metsäpalot Lounais-Ranskassa ovat pakottaneet vielä 7000 ihmistä evakuoitumaan. Ranskan viranomaiset ovat tyhjentäneet yhteensä 6 leirintäaluetta ja 1 asuinalueen. Tämä päätös tehtiin viranomaisten mukaan varotoimena. Tässä uutiset. Minä olen Niilo Turunen ja seuraavan kerran uutisia kuulet kello 15.30 eli 3:30. Takaisin Ismolle iltapäivä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moro moro, kiitos vaan Niilo uutisista ja tosiaan sitten seuraavat uutiset, ne on po svenska, eli Ekon uutistoimitus tarjoilee ennen kello 15 ja sen jälkeen sitten taas pieni tämmönen lyhyempi uutiskatsaus Niilon kanssa. Tämmöistä hommaa se on, kun homma etenee torstai-iltapäivänä 23. päivä heinäkuuta. Kato, tuo tuli kyllä ihan ulkomuistista. Vielä muisti toimii, vaikka kesä on jäljellä. En tiedä, onko se sitten hyvä vai huono asia. Faktaa kuitenkin on, että meillä on mielenkiintoinen tunti edessä tässä. Mielenkiintoisia aiheita nimittäin. Miten se olisi toi stunttihommailu? Ainakin meikäläiseltä kuulostaa meikäläisen korva aika vaaralliselle lajille. Siinä voi sattua kaiken näköistä. Siinä ei sanota I love you, vaan siinä tehdään jotain aivan muuta sitten valkokankaalla. Kuinka ollakaan suomalainen ja oululainen Sami Aaltomaa. Hän on stuntti näyttelijä tässä tällä hetkellä suurestikin tapetilla olevassa suurelokuva The Odyssey. Filmissä, joka kertoo Homeroksen eli Homeroksen Odysseuksen tarinan. Tarina on tuttu jo vuosisatoja, jos ei vuosituhansia suurin piirtein, mutta satoja ainakin. Kuinka toi roolihomma sitten toimii stunttimiehen pohjalta, se selviää tämän seuraavan tunnin aikana. Musaillaan kuitenkin tähän kärkeen Hugo Cayan ja Ihana epävarmuus.

Kello on 16:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Tammi- ja huhtikuun välisenä aikana tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suomeen tuodaan yhä tuotteita, jotka eivät kuulu Venäjäpakotteiden piiriin. Suurin osa tuonnin arvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti eniten tuotiin ammoniakkia. Suomen vuosittainen tuonti Venäjältä on kuitenkin romahtanut vuoden 2022 jälkeen noin 9 miljardista eurosta noin miljardiin euroon. Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen luvan saapua Suomeen. Suomen Bangkokin edustustolta viisumia haki Thaimaasta yli 2100 poimijaa. Ulkoministeriö kuitenkin hylkäsi niistä suurimman osan. Päätöksiin vaikutti kohonnut ihmiskauppariski. Valtaosa hyväksytyistä viisumeista myönnettiin Pohjola Foodsin poimijoille. Yrityksen mukaan se maksaa tänä vuonna poimijoiden matkat, vakuutukset ja viisumikulut. Vuosien varrella on uutisoitu runsaasti marjanpoimijoiden epäasiallisesta kohtelusta ja tapauksia on edennyt myös oikeuteen. Karlshamnissa on löydetty kuollut henkilö asunnostaan sen jälkeen, kun hän ei ollut kuukauteen kotihoitoon yhteydessä. Löytö tehtiin vasta sen jälkeen, kun naapuri oli hälyttänyt viranomaiset. Kunta tekee tapauksesta nyt niin sanotun Lex Sarah-ilmoituksen, kertoo P4 Blekinge. Ilmoitus koskee vakavia puutteita kunnan kotihoidossa. Mies on tuomittu 10 vuoden vankeusrangaistukseen ja karkotukseen 11-vuotiaan poikansa murhayrityksestä, kertoo P4 Stockholm. Södertörnin käräjäoikeus katsoo, että mies oli vaaraksi pojan hengelle. Isän väitetään pahoinpidelleen poikansa, yrittäneen heittää hänet alas 4. kerroksen parvekkeelta sekä antaneen koiriensa hyökätä pojan kimppuun. Hakukoneyhtiö Google syyttää EU:ta tavallisen arjen tuotteiden tuhoamisesta. Taustalla on EU:n päätös määrätä Googlelle sakko, jonka suuruus on noin 10 miljardia kruunua. EU katsoo, että Google suosii omia palveluitaan kilpailevien hakukoneiden kustannuksella. Päätöksen mukaan Googlella on 60 päivää aikaa korjata ilmaantuneet puutteet, muuten seuraa lisäsakkoja, näin kertoo EK:t. EU on vihdoin viikkojen neuvottelujen jälkeen päässyt sopimukseen uudesta pakotepaketista. Kyseessä on EU:n 21. pakotepaketti Venäjää vastaan sen jälkeen, kun maa aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan. Paketti on kuitenkin huomattavasti heikennetty alkuperäiseen verrattuna, kirjoittaa EU-asioita seuraava uutissivusto Euractiv. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia kuulet taajuudella kello 18. Ja tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, voidaan tällä hetkellä sanoa taas kajauttaa ilmoille, nimittäin sinä, joka kuuntelet tätä lähetystä nyt kanavalta P6, kyllä tämä pitää paikkansa, tämä on Sveriges Radio Finska iltapäivän lähetys. Mikä sieltä nyt kaiuttimesta soi, vai onko se sitten korvissa, korva, lappu, vehkeissä tai mitä nyt näitä mahdollisuuksia joka tapauksessa on? Varosen Ismosta, äärimmäisen hienoa, että olet siellä kuulolla, ja sinä, joka kuuntelet jotain muita reittejä, niin vähintään yhtä hienoahan se on, että olet siellä niin sanotusti vastaanottimien äärellä. Jaha, mitäs tässä nyt tapahtuu seuraavan reilun puolen tunnin aikana, kun meillä on tämmöistä yhteistä aikaa jäljellä, laatuaikaa niin sanotusti. Kyllä me palataan vähän näihin jäätely- ja proteiinihommiin, nimittäin jätskiä on varmaan tullut nyt aika monen syötyä tässä, vaikka noin kelit nyt välttämättä aina on sattunut ihan sillä tavalla niin jäätelö kohdalleen, mutta semmoisiakin päiviä on kuitenkin tullut vastaan vai mitä. Niistä puhutaan, erilaisista jäätelöistä, ja sitten kyllähän tämä homma nyt on niin, että näitä proteiinituotteita, niitä on kyllä nyt, jos ei paljon, niin ainakin pilvin pimeen, ja saa vielä enemmän kuin paljon. Keskustellaan Anu Hopian kanssa näistä asioista, ja hän myös tietää, mitä puhuu, koska on elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, toimii tuolla Turun yliopistossa. Eiköhän me näillä aiheilla mennä tämä Finska iltapäivä nyt sitten sinne päätyyn saakka. Höystetään kaikki tämä mukavuus biiseillä. Tässä on 4 ruusua ja he ovat hyvinkin kesäisissä tunnelmissa täällä missä vaan.

0: Kyllähän se näin on, että lähes kaikki on pohtineet kesällä erityyppisiä jäätelöitä syödessä, että ne tuppaa sulamaan vähän eri tahtiin. Jotkut tuntuu sulavan käsin samoin tein ja toiset taas tuntuvat pysyvän jäässä vaikka kuinka kauan. Ja mihinkä tämä nyt perustuu, sitä lähdetään selvittämään tässä. Tervetuloa Finska iltapäivälähetykseen elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta.
1: Kiitoksia.
0: No mites, onko muuten tullut paljon jäätelöä syötyä nyt tänä kesänä? Meneekö paljon?
1: Kyllä täytyy jäätelöä. Kesä ja jäätelö kuuluu yhteen. Kyllä niitä, ei nyt ihan päivittäin, mutta useamman kerran viikossa täytyy lempijäätelö hakea tuolta joko jätskikioskilta tai pakastealtaasta.
0: Aivan, se kyllä on ihan totta, että se tämmöisenä sitten vähän kuumempina kesinä vielä, niin aika hyvää herkkuahan se on. Sä totesit tuossa Yle Radio Suomen haastattelussa, minkä satuin kesällä kuuntelemaan, että nykyajan jäätelö on ihan huipputeknologian tuote. Minkälainen teknologia tuolta se loppupeleissä tänä päivänä on, jätski?
1: No se osataan siis sekä teknologisesti että raaka-aineet valitsemalla, niin se osataan rakentaa kyllä juuri oikeastaan sellaiseksi, niin kuin sä sanoit, että näyttää siltä, että ne ei sulaisi millään. Kyllähän ne sulaa, tai siis se jää siellä jäätelössä sulaa, mutta siihen on pystytty rakentamaan hyvin vahva tällainen vaahtogeeli, tai sanotaan vaahtohyytelöemulsiorakenne, niin että ennen kuin se jäätelö menee sinne jäädytykseen, niin siihen massaan on pystytty tekemään tosi vahva vaahto, tosi vahva emulsio, ja sitten vielä siinä käytetään, jos katsoo niitä jäätelön ainesosaluetteloja, niin siellä on semmoisia niin kuin stabilointiaineita ja paksunnosaineita, niin ne on sellaisia aineita, jotka sitoo sen veden siellä jäätelömassassa, ei nyt ihan hyytelöksi, mutta semmoiseksi hidasliikkeiseksi nesteeksi niin, että kun se, jos tekee kotijäätelön, niin sehän lähtee niin kuin tavallaan sulamaan silleen, että sieltä valahtaa se neste, lähtee valumaan ja se jätski lähtee, sulanut jätski lähtee tippumaan niin kuin joko kulhoon pohjalle tai keksiä pitkin käsiin. Niin.
0: Ja sormille.
1: Ja sormille, joo. Että siinä pitää olla niin kuin nopea kielen kanssa, että niitä lurahtanut sulamatta jäätelöä.
0: Ja sormesta sitten paidalle ja sitten ollaankin siinä.
1: Niin, juurikin näin. Nämä paksunnosaineet on nimenomaan sellaisia, että ne sitoo sen veden sinne rakenteeseen niin, että ne ei sieltä niin kuin valahda pois. Ja kun siihen on lisäksi pystytty, siis nämä jäätelömyllyt, jotka sen massan pyörittää ja sekoittaa, niin ne on niin tehokkaita, että sinne saadaan tosi vahva emulsio. Siis emulsiohan on, esimerkiksi niin kuin majoneesi on hyvä esimerkki emulsiosta. Et siinä vesi ja rasva on saatu niin hyvin rasva pieninä pisaroina sinne veden sekaan, että se pysyy niin kuin erottumatta. Niin samalla lailla tähän jäätelömassaan on saatu niin kuin tosi vahva emulsio. Mutta jäätelöhän on sen lisäksi myös vaahto. Se oikeastaan tämä tämmöinen vaahdotettu emulsiohan on aivan ihana rakenne. Se tuntuu tosi hyvältä suussa ja se on osa sitä jäätelön viehätystä.
0: Mä oon jossain tiedeohjelmassa joskus sanonut, että jäätelö itse asiassa on se, siinä tulee kaikki, siinä kohtaa niin kuin ihmisen mielihaluissa ja siinä ravinteessa kohtaa kaikki positiiviset asiat, eli siinä on vähän makeeta, mutta siellä on myös proteiinia ja tämmöisiä asioita kans, joita niin kuin keho haluaa itsessään. Mutta puhuit tuossa kuitenkin, että siellä nyt on kaiken näköistä, että se ei ole enää niin kuin sanotaan silloin, kun meikäläinen oli pieni ja oli näitä jätskipaketteja ja ne ei tosiaan sulannut sitten ihan heti, kun ne pakkasesta otettiin. Niin onko näissä lisäaineissa nyt jotain vaaroja mukana nyt kaupan päällä, joka taas tekee tästä jäätelöstä näin tavallaan helpomman tuotteen?
1: Ei, ei. Siis lisäaineet on kyllä niin vahvasti ja hyvin tutkittuja, että ei niissä sillä lailla niin kuin vaaroja ole. Ja sitä paitsi ne on, suuri osa niistä on semmoisia ihan tavallisia kotikeittiössäkin yleisesti esiintyviä aineita. Että mä en, jos niin kuin jäätelön vaarallisuudesta puhuu, niin en minä puhuisi silloin lisäaineista, vaan minä puhuisin enemmänkin niin kuin yleensyönnistä ja kohtuullisuudesta, että tuleehan siellä energiaa ja sitten jäätelöstä tulee kovia rasvoja, jotka on sitten sydänterveydelle. Aina ei ole niin edullisia tai on haitallisia, niin että enemmänkin minä jäätelön kohdalla puhuisin siitä, että kohtuudella nautittuna niin se on oikein loistava herkku.
0: Niin, se on niin kuin kohtuu kaikessa, vähän kaikessa.
1: Niin, se on vähän niin kuin kaikessa, mutta en lähtisi vaaroista puhumaan jätkin kohdalla.
0: No vielä kun mietitään just, että mikäs merkitys sokerilla on nyt tässä jäätelössä, jos ajatellaan just tätä sulamisprosessia ja sillä tavalla, että miten äkkiä se on niin kuin syöntikelpoista, jos nyt vaikka pakkasesta ottaa.
1: Joo, sokerihan on, se liukenee siihen jäätelön vesiosaan, että kun ajattelee, ikään kuin yrittää mikroskooppikoossa ajatella sitä jäätelöä, niin siellä on niitä rasvapisaroita vesiliuoksessa ja se vesi veteen on liuennut sitten just nämä sokerit. Sitten usein jätki ainesosaluettelossa on glukoosisiirappi, sekinhän on sokeri, se on liuennut veteen. Ja sitten kun se lähtee jäätymään, kun sitä niin kuin jäädytetään sitten nimenomaan jäätelöksi, niin sieltähän jäätyy vain se vesi. Eli se tarkoittaa, että se sokeriliuos väkevöityy siellä sitä mukaan, kun se vesi jäätyy pois siitä liuoksesta. Ja mitä enemmän, mitä matalammaksi se lämpötila menee pakkasasteissa, niin sitä suurempi osa siitä vedestä jäätyy. Ja se aina vaan väkevöityy ja väkevöityy se jäljelle jäävä nestemäinen vesi. Ja mitä väkevämpää se on, niin sitä matalammaksi sen jäätymispiste taas menee. Eli se aina osa vedestä on siellä aina nestemäisenä, kun siellä on liuenneena näitä sokereita. Ja mitä enemmän siellä on sokereita, niin sitä suurempi osa siitä vedestä on jäätymättömänä. Eli siitä tavallaan niin kuin tunnistaa sen, että kuinka makeaa, kuinka sokeripitoista se jäätelö on. Että mitä pehmeämpää se on, kun sen ottaa pakkasesta esimerkiksi.
0: No niin, eli siitä saa sen tavallaan sen tuoteselosteen just, että onko montako kuppia sokeria siihen on laitettu.
1: No suurin piirtein joo, kyllähän siellä on aina ne ainesosa, se ravintosisältökin kertoo aina, siellähän aina kerrotaan proteiinipitoisuudet ja sokeripitoisuudet ja näin, niin sieltäkin sen saa, mutta se on vain niin kuin hauska mun mielestä tämmöinen havainto, että tosiaan ne makeimmat jäätelöt, niin ne, vaikka ne ottaa pakkasesta suoraan, niin ne on melkein suoraan lusikoitavia.
0: Niin.
1: Mutta sitten tämä meidän perinteinen litran jäätelöpaketti, joka tosiaan oli tavallisempi tuote ainakin meillä lapsuudessa, niin hän oli ihan kivikovaa, kun se otti pakkasesta.
0: Näin se on, ja sitten nykyään on näitä vegaanisia jäätelöitä, joissa ei oikeastaan maitotuotteita ollenkaan. Mutta tulee mieleen, että onko mahdollista tehdä sitä sellaista jäätelöä nyt tämän kaiken jälkeen, mikä ei koskaan sula?
1: Joo, en mä tiedä, onko se sitten enää jäätelö, koska vesi, siellä on se jää, joka sulaa nollassa asteessa. Elikkä kyllä se pysyy, on mahdollista tehdä jäätelö, jonka rakenne pysyy niin kuin romahtamatta. Mutta ei siellä enää ole niin kuin vettä jäänä. Ja sehän on sen jäätelön idea, että se on viileää. Ja kaksi asiaa tuottaa sen ihanan viileyden, viilentävän vaikutuksen jäätelössä. Toinen on se, että se on kylmempää kuin kehon lämpötila, eli se on miinusasteista. Mutta toinen tosi tärkeä osa ja oikeastaan varmaan isompikin osa sitä jäätelön viilentävää vaikutusta on se, että kun se jää sulaa vedeksi suussa, niin se sulamisprosessihan sitoo energiaa tosi paljon. Ja se vetää sen energian sieltä lämpimästä suusta, jolloin suu viilenee ja keho viilenee. Että kyllähän jäätelöön se jää kuuluu.
0: Kyllä, se kuuluu aika viileltä olla. Siinä on vähän se idea, perusidea kuitenkin, kun sitä on syöty. Hei, mainiota. Pitäisikö tehdä niin tällä kohtaa, että otetaan jäätelöt ja kuunnellaan vähän musiikkia. Musiikki ja jäätelö, se ei ole mikään huono kombinaatio. Ja jatketaan sitten vähän muiden tuotteiden kanssa. Nimittäin meillä on haastattelussa Anu Hopia ja puhutaan vähän näistä proteiinituotteista vielä, kun on vähän kuunneltu musiikkia. Sopiiko näin?
1: Näin sopii.

0: No niin, nyt on jätskit syöty ja meillä on langan päässä asiantuntija. Niin otetaan tähän jäätelöille jälkiruoksi nyt vähän proteiiniasiaa. Nimittäin varmasti kaikki kaupassa ruokaostoksia tekevät ovat huomanneet, että näitä proteiinituotteita löytyy nyt joka lähtöön. On jogurtteja, hyytelöitä, jäätelöitä, juomia, patukoita ja taitaa olla leipääkin. Anu Hopia, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori. Mitä luulet, miksi näiden proteiinituotteiden suosio on kasvanut niin voimakkaasti viime vuosina?
1: Se on ehkä hiukan tämmöinen niin kuin viestinnällinen asia, että jostain syystä se alkoi niin kuin nämä hiilihydraatit saamaan semmoista pahiksen leimaa ja sitten kaikki halusi alkaa syömään proteiineja ja siihen tuli kaikki nämä, mitä nämä oli, nämä luolamiehen dietit ja muut tämmöisessä mediakeskustelussa esiin ja semmoiseksi ikään kuin tavoiteltavaksi asiaksi. Mä luulen, että se on ihan tämmöinen yleisen keskustelun tuottama sanoisinko muoti.
0: Kyllä.
1: Tosiasiahan eli kuitenkin on, niin.
0: Niin, että tämä on niinku tavallaan tällä jo oikein semmoista aitoa ravitsemuksellista tarvetta, vaan tämä on enemmän trendi.
1: Se on juuri näin. Sä sanoit sen paljon paremmin kuin minä, eli tämä tosiaan tämä on enemmänkin tämmöinen trendi, koska ravitsemuksellisesti, siis minähän en ole ravitsemustieteilijä, eli mä puhun ihan yleisistä ravitsemussuosituksista, jotka jokainen pystyy käymään katsomassa, että mitä niin kuin tämmöinen ravitsemustieteen yhteisö suosittelee tämmöiseksi tasapainoiseksi terveyttä ylläpitäväksi ravinnoksi, niin ne kyllä niin kuin kertoo, että kyllä me saamme ihan riittävästi proteiinia ihan tavallisesta normaalista ruoasta, jolloin näihin niin sanottuihin proteiinituotteisiin ei sinällään ole niin kuin tarvetta, ellei ole joku ihan erityistilanne. Mutta sanotaan vaikka vanhuksilla tai sellaisilla, jotka tarvii niin kuin nimenomaan tämmöistä, joilta on tunnistettu tämmöinen proteiinipuutos ravinnossa, niin heille se on tietysti tärkeää.
0: No mitä jos tämmöiset kasviproteiinit, jos ajatellaan vaikka nyt, että ihminen on vegetaristi, vegaani, niin onko nämä kasvisproteiinit yhtä hyviä kuin eläinperäiset proteiinit, jos ajatellaan vaikka soijaa tai herneestä valmistettu proteiini, niin miten ne kilpailee, miten tasaväkisiä ne on?
1: Joo, siinähän kasviproteiineissa on ehkä kaksi tärkeitä ominaisuutta, jotka on hyvä pitää mielessä. Toinen on se, että proteiineistähän me saadaan nämä välttämättömät aminohapot, jotka on sitten taas meidän omien niin kuin lihasten ja proteiinien niin kuin rakennuspalikoita, jota meidän elimistö ei itse osaa syntetisoida. Niin välttämättömiä aminohappoja me saadaan kyllä eläinkunnan proteiineista varmimmin kaikkia, mutta kasvikunnan proteiinilähteissä on suurin osa on sellaisia, että sieltä jotakin ehkä näistä välttämättömistä aminohapoista puuttuu, niin silloin pitää osata yhdistellä proteiineja esimerkiksi. Ja kyllähän kasvissyöjät ja vegaanit, jotka on perehtynyt sit myös ravitsemukseen, he kyllä tietää, että on hyvä yhdistää palkokasveja ja viljatuotteita, jolloin sitten varmistaa tämän välttämättömien aminohappojen saannin. Ja toinen on sitten tietysti se, että tämmöinen elimistö pystyy hyödyntämään kyllä eläinkunnan proteiinit hiukan paremmin kuin kasvikunnan proteiinit. Eli siinä on niin kuin toinen näkökulma, mutta siinäkin näkisin, että se on tämä välttämättömien aminohappojen saanti on se tärkeämpi näkökulma.
0: Noista proteiinista nyt tulee ennen kaikkea mieleen just ihmiset, jotka käy muskeleita rakentelemassa ja nostavat rautaa tuolla saleilla, niin he ovat pitkään jo juoneet näitä proteiinijuomia.
1: Joo. Niin kuin mä sanoin, niin mä en sillä lailla, mä en ole ravitsemustieteilijä, niin mä en lähde niin kuin tekemään tämmöisiä erillisiä niin kuin ohjeistuksia tai suosituksia, että siinäkin, mitä minä nyt olen ravitsemustieteilijäkollegoiden kanssa keskustellut, niin yleensä hekin toteavat, että aktiiviliikkuja, tämmöinen hyvinkin aktiiviliikkuja, saa kyllä normaali ravinnosta sen päivittäisen proteiinitarpeensa, mutta jokainen toki tekee nämä omat ruokavalintansa sitten omien ajatusten ja arvojen pohjalta.
0: Niinpä, onko se, eikö sitä yleensä ainakin ennen puhuttiin niin, että kroppa vähän itse informoi, että nyt tarvitaan suolaa ja nyt tarvitaan sitä sun tätä, että sitä tavallaan niin kuin, jos kuuntelee ihan tätä niiden ääniä, oman kropan ääniä, niin tavallaan jostain syystä sitä löytää sitä, just sitä asiaa, mitä pitäisikin syödä, vai onko tämä jotenkin myytti?
1: No mä luulen, että tuo saattaa olla, noin tutkijan niin kuin korvilla kuunneltuna, niin toi saattaa olla vähän myytti.
0: Just.
1: Että hyvä on, mun mielestä on hyvä sekä hankkia tietoa, ja tietysti niin kuin tietolähteitä on monenlaisia, mutta minä esimerkiksi käytän ihan näitä virallisten tavallaan suurempien tiedeyhteisöjen tietolähteitä.
0: Niin,
1: ja eli sitten kuunnella toki omaa kehoa, sehän on ihan tärkeää. Että
0: niin ainakin jos vettä tarvii juoda, niin sen huomaa ainakin, että nyt on jano.
1: Jos on jano, joo. Ja mulle, joo, minun urheileva nuorisoni on sanonut, että kannattaa juoda vähän ennen kuin on jano.
0: Niin.
1: Koska sitten pitää huolen siitä, että nestetasapaino on kunnossa.
0: Kyllä mä luulen, että me näillä pärjätään nyt näillä asioilla, kuule Anu Hopia. Kiva, että olit mukana meillä vähän kertomassa asioita. Eli jäätelö saa syödä ja vettä pitää juoda ennen kuin tulee jano. Niin, tämä on oikeastaan aika hyvä niin kuin lähtökohta nyt jatkaa tätä kesää. Miten se kesä siellä sun kohdalla? Suomessa on paljon tullut vesisateita viime aikoina, mutta joko pääset kuivalle nurmikolle ottaa mollikkaa?
1: No itse asiassa kyllä täällä on silleen aika mukavasti, että mä tuossa just tulin mustikkametsästä ja ajattelin lähteä nyt perkaamaan niitä tuonne. Ja mustikoita tulee hyvin ja vadelmia tulee hyvin ja kesä tuntuu kyllä ihan niin kuin parahultaiselta niin sanotusti.
0: Mainiota. Hienoa työtä metsästä vaan nämä kaikki rikkaudet sinne vatsan pohjalle, niin sieltä niitä kannattaa käydä hakemassa. Oikein hyvää kesää sulle Anu ja kiitos kun että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos samoin ja kiitos kutsusta keskustelemaan.
0: Kiitos vielä kerran. Eli elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia tuolta Turun yliopistosta. Nyt kuunnellaan, minkälaista musaa on tehnyt Lounaan Line.

ciao ciao, heipä hei ja hemskmykke hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää Levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta Levysepän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä. Sinne jäi linnut laulelemaan ja todella huomenna sitten paiskitaan toivelevyjä tiskiin oikein urakalla. Tuossa oli just nimenomaan nyt toi Levyseppä jo sanoi tuossa, että hei, osallistu, mutta kuinka? No, voit laittaa postikortin osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 kuoreen tunnuste Levyseppä. Puhelin vastaaja 087842400. Sähköposti, se on maan mainio tapa myös osallistua talkoisiin levyseppä@sr.se. Se on huomenna se, ja Venla Rakkola juontaa aamulla lähetyksen alkaen kello 6:00. Varosen Ismo alkaa tässä todeta, että nyt käy matka lyhyeksi, ja jos meidätään vielä kuunnella tämä hieno J. Karjalaisen uusi biisi, niin on aika laittaa se pikkuhiljaa soimaan täältä, eli sieltä se lähti. Ja kiitän sua oikein paljon seurasta, ja pysyvän kanavalla. Niilo Turunen kertoo vielä uutisia tuossa vajan tunnin kuluttua ja siitä sitten jatketaan eteenpäin. Oikein mukavaa torstai-iltaa ja moi moi! Ja ohi kulku matkalla tämä biisi siis.

0: Niin haaparantalainen on löytänyt.
1: Jag tycker det är fantastiskt bra att ni har såna här fina stationer. Och att du får komma från Haparanda också.
0: Käymme kans Narkauksessa, missä lauantaina firathan Harrens dag kalastuskilpailulla ja kohtaat illan kesävieraan Klara Passman. Praatimme hänen pyörätyrneestä, minkä hän teki tässä muutama viikko sitten, ja kans hänen muutosta Norjaan. Mie olen Pia Pantsare, mukava, kun sinä olet minun följyssä tänä iltana.

Hallå Helsinki ja Gardenia. Ja Jaakko, se viskaa kylmän kiven veteen lauantaina. Ja tämähän vanhan kansanperinteen mukaan meinaa sitä, että veet esimerkiksi väylässä alkaa jäähtymään nyt. Ja Jaakon päivää, sitä fiirataan ympäri Tornionlaaksoa 20.

0: 5. päivä heinäkuuta. Ja väylän varrella tämä tarkoittaa vaellussiian nousua väylään. Matkakoskella on kalastettu yli 600 vuotta ja vielä tänä päivänä he käyttävät samoja mallia kalastaa. Janne Kauppi ja Leif Menander kertovat, miksi lippuaminen ja kalastus on tärkeää ja koska tätä alettiin tekemään Matkakoskella.
1: Kerros, Janne Kauppi, missä me olemme?
2: Joo, me olemme täällä Äijän kartanossa. Tässä on yksi lippupaikassa alempana kuin Lampisen ranta. Ja me katsomme tätä, siinä on Sölkäsaari ja tässä on se paikka, missä me teemme tätä sportfiske, urheilukalastusta.
1: No, kuinka kauan täällä Matkakoskella ollaan kalastettu?
2: No, jos historiaa katsoo, niin se näyttää, että se on niin kuin 1400-luvulta joskus ja nämähän on tullut niin Etelä-Suomesta tänne ne ensimmäiset asuvat, mitä tiedät. Ja se lippohomma on suunnilleen tullut sen kautta tämä lippoustekniikka, mitä me tiedämme kuitenkin.
1: Ja miksi Matkakoski on niin hyvä kalapaikka sitten, tai tärkeä kalapaikka?
2: No, tässä on tietenkin se Förhållandet hyvät, nämä kuopat ja nämä on tietetty. Ja sehän on ollut hyvä paikka. Tätähän on verotettukin ennen lohikalastuksen takia ja Gustav Vasan aikana sehän panttiin niin kuin till beskattning ja valtio otti tämän niin kuin kungsådra tai regalrätt för fiske. Ja siinä on ollut monta niin kuin tyyriä tämän kyläläisten kanssa kalastusoikeudesta. Sano, niin kuin nykyaikana meillä on tämä jakohomma ja se on niin kuin fastställt joskus 1866, kun se oli kai. Se jaetaan niin kuin, kuinka iso talo äyrin mukaan ja vuorotellen lipotaan Törmä ja Lahti. Tässä on niin kuin kaksi eri laagia, jotka lippuavat.
1: Kerro vähän, että miten se sitten alaako tämä kalastusoikeus ja jako?
2: No, se niin kuin perustuu niistä kaikki vanhimmasta niin kuin hemman tai mikä taloista, joka on ollut täällä. Niillä on, ne on saaneet sitten sen kalastusoikeuden. Että siitä se niin kuin perustuu.
1: Ja onko se mennyt sitten perinteenä sukupolvien yli?
2: Joo, se seuraa sitä taloa sitten. Moni talohan on jakkauta, mutta se niin kuin kalastusoikeus seuraa siinä niin kuin talossa tai stamfasti hetissä matkassa.
1: Miten se tapahtuu tänä päivänä?
2: No, kyllä se on sama prinsiippi, mikä se on ollut niin kuin ennenkin. Että sitä en ole pidetty joka vuosi, mutta silloin kun tulee, niin sitä seurataan sitä vanhaa tappaa, että miten se tehdään. Ja meillä on se dokumenteerat, että me kuitenkin tiedämme. Ja yritämme pitää sitä joskus, että se pysyy niin kuin se traditioni ylhäällä.
1: No, se lippuaminen on vanha perinne, niin kerropa vähän, miten se toimii.
2: Täällähän on, jos sanoo niin kuin Kukkulassa on vähän eri homma, siellähän rakennetaan isoja prykiä tai krenkkuja. Mm. Täällä ei ole niin, täällä on ehkä yhtä tai kahta semmoista niin kuin niskaa tai krenkkuja, joka pannaan ulos. Ja sitten meillä on, niin kuin tässä me katsomme allapäin, tässä on semmoinen pohja, mikä liikkuu, se on löysiä kiviä ja silloin Koskellahan on niin kuin kalliota ne vanhat kuopat. Ja niillä vanhoilla kuopilla on kaikilla oma nimi. Ja nehän on tietenkin pysyneet, kun ne on kalliossa ne, että ne on niinku semmoisia. Ja se, joka alkaa lippuamaan, sehän oppii nämä kuopit. Sehän menee tietenkin vuosia oppii ja tietää sen kuopan ja millä vielä se on hyvää, koska sitten sapi kallaa ja sillä lailla. Että se on semmoinen niinku erfarenheit.
1: Kuinka paljon nämä, se hoovi esimerkiksi, niin paljon nämä on muuttunut vuosien mitalla? Vai onko se vielä sitä samaa perinnettä, mikä se oli vuosisatoja sitten?
2: On tietenkin muuttunut, joo. Mietiä, minkälainen ne ensimmäiset hoovit. Leifi tietää, on paremmin.
3: No, nämä olivat tietenkin puuvarret ja sitten sehän on tullut tämä fiberskafti. Ja sehän on paljon helpompi ja keveämpi lipoota. Sapi paremman sen niin kuin chanslankin sitten. Se on niin raskas lipoota puuvarrella. Puutuvat käät ja niin poispäin.
1: Ja Leif Menander, sinä olet muuttanut tänne Korpilompolosta.
3: Joo, no minä olen tullut tänne ensi kertaa 89 ja en silloin minä näin tämän paikan, että oho, täällä on kallaa.
1: Osasitko siellä lipoota?
3: Ei mitään, eikä kun minä olen nähnytkään niin kuin lohiakaan. Mie tuli ylös, tässä meidän takana tuli ylös. Mie en ollut koskaan nähnytkään niin isoja kalojakaan. Miehet sanoivat siinä, ne vanhemmat puolen miehet, mikä istuu tuota, niin ne sanoivat, että pane sölkkä. No miehän pani sölkkään, niin miehän oli varsin kiinni. Kivessä siinä. Se oli se ensimmäiset lippaukset, että täytyy oppia. En ainakaan mietinyt mitään tästä lippauksesta. Että täytyy treenata ja katsoa, kuka muut tekevät. Ja sitten, että ei olla liian kovakäsinen, että olla pehmeäkäsinen. Jos olet kovakäsinen, niin on siihen blokkaa kiviä sitten ylös.
1: Onko mitään muita traditioneja, mitä te haluatte yrittää jatkaa?
2: No se on tietenkin tämä kyltyn. Meillähän on projekti menossa täällä Suomen Ruotin matkakoski ja Kukkolan Suomen Ruotin puolella. Meidän UNESCO-projekt, että siitä tulee semmoinen niin kuin immateriaalit kulttuurar, että se niin kuin auttaa tätä suojata tätä kulttuuria, että me saamme pitää sen ja pystyä tekemään sitä. Ei valtio ota pois sitä niin kuin fiskereglerillä ja sillä lailla. Meillä on, tulee olleen kaksi tilaisuutta nyt, semmoinen lippukurssi, me yritämme pitää tänä vuonna, että saadaan näitä niin kuin nuorempia tämmöisiä, joko on täällä vain niin kuin kesällä. Että täällä on monilla niin kuin fiskerässäkärillä, ei ole ketään maasta päästä, joka on lippua, niin yritämme saada kuitenkin myötä näitä nuorisoja vähän pitempään niin kuin näistä generaatioista.
0: Näin Janne Kauppi ja Leif Menander lippuamisesta. Ja päätös tästä, jos lippuaminen tulee myötä UNESCOn kulttuuriperintölistalle, sitä odotetaan nyt joulukuussa tänä vuonna. Ja reporteri tässä oli Rellu Schielström.

0: Souaritsia kappale oli Pariiseja. Ja kyllä minä ymmärrän tuon Lasse Hoikan, kun se laulaa Pariiseista, että niitä on koko maa täynnä. Sen huomaa, kun on kesäreportteri täällä Ruotsin raatiolla ja saapi ajaa tätä Lääniä ja Tornionlaaksoa ympäri, kuinka paljon fiiniä paikkoja. Sitä pääsee näkemään ja kohtaamaan paljon fiiniä ihmisiä. Mutta nytten praatima semmosesta kuin matonpesu. Kesä- ja mäntysuopan haiju, se kuuluu monelle yhteen ja Tornion uiton rannalla kuului tänään veen pläiskäys ja porstauksen äänikö Maija Beerit olit pesemässä mattoja. Ja puistomestari Hanna Lauhikari sanoo, että kunnan matonpesupaikat on käytössä koko kesän ja fiininä päivinä se saattaa olla niin, että väkeä sinne tulee aivan jonoksi asti.
1: Joo, no täällä on aika kylmä viima menneillä ja pilvinen päivä, mutta täällä uiton rannalla, Henna Lauhikari, täällä on kuitenkin matonpesijöitä.
2: No nyt sattuu matonpesijöitä onneksi. Kyllä täällä varmasti joka päivä on, vaikka on vähän viileämpääkin. Niin.
1: Montako matonpesupaikkaa Torniossa on?
2: Torniossa on yhteensä 3 matonpesupaikkaa tässä uitossa. Tämä on kyllä suosituin paikka. Sitten on Kivirannalla ja Miukinrannassa.
1: Mettähän katoamaan tässä nyt, kun nämä vaimot alkavat pesemään mattoja, mutta kerro vähän, miten tämä toimii?
2: No eli me laitetaan keväällä, kun tulva on laskenut, niin me laitetaan nämä matonpesuasemat paikolle ja me johdetaan tuosta Torniojoesta vesi näihin. Eli se on ihan jokivet. Siellä on semmoiset pumput, jotka nostaa vettä tuosta joesta ja hana kun aukaisee, niin se tulee tuohon altaaseen ja pääsee pesemään mattoja. Eli ei ole tuota vesijohtovettä.
1: Ja tässä on, tässä minä lasken 2 isompaa allasta ja sitten 4 vähän pienempää, mankeli ja sitten on näitä kuivauspuita. Onko täällä paljon matonpesijöitä tavallisesti?
2: On. Varsinkin kun on aurinkoinen lämmin päivä, niin täällä voi olla ihan jonoki, että pitää ihan vuoroa odottaa tähän.
1: Ja onko ne vain suomalaisia vai tuleeko Ruotsin puolelta tänne kanssa ihmisiä?
2: Varsinkin tähän uitonrantaan tulee kyllä paljon myös Ruotsin puolelta ja on kuullut palautteen, että on paljon ruottalaisia myös. Melko lailla voi olla jopa yhtä paljon uitossa ruottalaisia ja suomalaisia.
1: Miksi sinä uskot, että tämä matonpesu ja nämä matonpesupaikat on säilynyt niin kuin vanhana perinteenä, traditionina?
2: No nämä on kyllä tosi suosittuja edelleen ja mä uskon, että se on semmoinen vanha suomalainen perinne, että kesäisin pestään matot, kaikki pirtin matot pestään ja se kuuluu semmoiseen vähän niin kuin kesäpäivien viettoon, että monesti näkee, että tässä on ihmisillä eväät mukana ja ne tulee vähän niin kuin viettää kesäpäivää. Vähän niin kuin, että kesään kuuluu, että uijaa, pestään matot ja sitä rattaa.
1: Eli se on yhtä paljon sosiaalista touhua, entä kuin vaan matonpesua.
2: No niin mä uskon.
1: Onko se vain vanhempia ihmisiä tai sukupolvia, jotka tulee, vai onko nuoremmat löytänyt niin kuin tämän vanhan kansan perinteen?
2: No suurin osa on vähän semmoista varttuneempaa väkeä, mutta kyllä täällä on nuoriakin.
1: Miten nämä matonpesupaikat on muuttuneet vuosien varrella? Ennenhän pestiin joessa suoraan, mutta sitä ei vissiin enää saa tehdä.
2: Mä oon ollut tässä hommassa 10 vuotta ja sinä aikana on ollut matonpesuasemat, mutta kyllähän tämä on niin kuin, nämä asemat myös helpottaa sitä, että tässä on ihan suunniteltu, miten se homma toimii ja tuossa on nuo tasot, mihin matot laitetaan ja siinä saa pestä. Että kyllä tämä on varmasti siksikin niin suosittu, että tässä se on aika helppoa. Ja sitten tässä on nuo kuivauspuut, johon matot saa jättää kuivua, jos vaan uskaltaa. Niin. Tämä on tehty aika näppäräksi tämä homma tässä.
1: Mennäänpä katselemaan täällä nytten näitä vaimoja, jotka pesevät mattua. Hei!
3: Hei hei!
1: Vad heter du?
3: Berit Dahlgren.
1: Du har kommit hit för att tvätta mattor idag, fast det är lite busväder.
3: Ja, det är hemskt. Vi hade bestämt den här dagen och då blir det.
1: Och vad tycker du om de här matttvättningsstationerna?
3: Jättebra. Jag tycker de är fantastiskt bra att ni har såna här fina stationer. Och att du får komma från Haparanda också och tvätta.
1: Ja, täällä juuri Harja heiluu. Mikäs sinun nimi on?
4: Minun on Mai Särkijärvi.
1: Ja tule kuusiasti pesemään mattoja tänne.
4: No joka kesä. Niin tukaan ottaa tuo vähän syksytille jonoa. Saati pestä yhdessä ja toisessa virustaa.
1: Ja miksi sinä uskot, että tämä matonpesu on jäänyt tämmöiseksi tradisuuniksi?
4: No meillä oli sama, että mehän pesimme joka kesän matot. Mutta se pestiin ulkona jostakin ja sitten justkin käytiin useasti järvestä virustamassa. Eli sitten me virutimme niin kuin kotona meidän matot. Ja kun sitä on kasun ylös, ja kun täällä oli tämmöinen mahtava paikka, niin sitähän jatkaa sitä pesua.
1: Ja miten tämä matonpesu toimii?
4: No se on niin hyvä, kun tulee, vesi tulee tuolta väylästä, niin sulla ei edes kylmä. Ja sitten kun saa mankiloja matot monta kertaa, niin ne on paljon, paljon keveämmät, kun lähtee kotia niiden kanssa.
1: Ja nyt sinä tässä olet kastellut maton ja juuriharjalla ja mäntysuovalla sitä jynssää tässä. Ja sitten laitat seuraavaan altaaseen.
4: Ja virutaan toisessa altaassa. Ja sitten mankiloitten 5 kertaa pruukaan näitä traasumattuja mankiloja. Saapin sen viin pois. Mä oon paljon keveämmät ja hopumasti kuivalla kotona. Mutta minä saan joskus, kun minä pyörällä olen liikkeellä, niin minä tänne kuivamaan menen ostoksille kauppaan ja kotimatkalla otan matkaan matot.
1: No niin, mutta sinä saat jatkaa tätä matonpesua tässä. 1000 kiitokset.
0: Näin Berit Dahlgren ja Mai Särkijärvi Haaparannalta olit siellä Tornion puolella pesemässä mattoja. Ja reporteri tässä oli Rellu Schielström. Ja täytyy sanoa, että mullekin tuli kyllä halu nyt päästä tuollaiselle matonpesupaikalle. Niitä saisi kyllä olla niin kuin muuallakin täällä likempänä. Ja kappaleen jälkeen praatimme sitten kalastuksesta.

0: tiesi.
1: Suvi Teräsniska, Kolarin Työr, kappaleella Sitkeä sissi. Ja lauantaina järjestetään Narkauksessa Harrens Dag, kilpailu, jota on järjestetty heti 40 vuotta. Ja minä join tässä aamulla Narkaukseen ja kohtasin siellä Shell Nordmarkin ja Sten Aspholmin, joka kerrot, kuinka hetto on lykästyneet pitämään tämän Harrens Dag-traditionin käynnissä niin pitkään.
2: Joo, se on hankala sanoa tietenkin. Me olemme vähän tietenkin höppöjä, eli kuinka se sanoo. Mutta sehän tekee, sehän tulee paljon väkeä, tulee aivan tämän, meillä on täysi viikko tässä, mitä meillä on. Meillä on ollut se musiikkifestivaalikin viikkoaikaa, eli viime lauantaina, ja siitä asti aina joka päivä jotakin. Paljon väkeä tulee, niin semestille justiin tämän viikon takia, että kohtaa paljon väkeä ja muuten se olisi aika kuollut paikka, jos ei mitään tapahtu. Sieltä yrittää jotakin aina laittaa.
1: Sitä me juuri huntersinkin, että onko Narkaus semmoinen niin kuin kesäkylä, että se kesällä niin kuin blomstraa niin kuin aika monet muukin Tornionlaakson kylät.
2: Niinhän se on. Täällä on paljon kesämökkiä, jotka tulevat. Sen saa sanoa, että pääsiäisestä ja eteenpäin se alkaa olla niin kuin vähän liikettä kylässä. Kyllä talven aikana on aika rauhallista.
1: No, kuinka paljon teillä pruukaa olla kalastajia sitten tässä kilpailussa?
3: Mitä meillä oli mennyt vuonna 670-80, mutta niin kuin enimmän on ollut kohta 1000. Eihän ne kaikki pyyä, mutta ne ostavat kortteja, kun siitä saattaa voittaa rahapalkinnon. Että se on kohta kolotteri.
2: Meillä on ensiksi joka kala, se saapi 10 000 joka isoimman kalan saapi. Ja sitten me arpaamme ulos 10 000 kaikista tarttikortistakin.
1: Että semmoinen, jolla ei pruukaa olla fiskelykkäkin, niin saattaa olla myötä niin ja on voittamassa on ilman kallaakin.
3: Joo, ja päänä se on ollut semmoinen, joka on voittaneet sen. Niin starttikurtia. Joo. Jos sanoo niin näin, että pian 200-300 on väylällä pyytämässä.
1: No kuinka te sanoisitte sitten, se on harri, mitä pyydetään. Kuinka täällä on harria sitten väylässä nytten ja kallaa?
2: Näyttää tänä vuonna, että on paremmin kallaa ja vähän isompaa kallaa kans te. Kun toivoo, että se pysyy lauantaihin asti. Se on ollut huono monta vuotta saattu vähän pikkusia kaloja. Se on raja 35 senttiä sieltä olla ennen kuin sen saapii ottaa ylös. Ja sittenhän se menee painon raskin kalaa, joka voittaa.
1: No kerropa vähän sitten, jos joku on kiinnostunut ja innostunut tulheen tänne kalastamahan lauantaina, että minkälainen ytrystinkin saapi olla sitten myötä?
2: No se saatte tavallisen pörhöisellä pyytää, eli sitten spinnarilla, mutta ei tuota elävää niin kuin toukkaa ei saa pitää, eikä saa kaalaa väylää ulos. Se on tapahtunut semmoisia, tuolla on muualla hukku yksi yhtenä vuonna, että se on siitä pantu kiinni. Ja sitten se pitää olla miesleinen eikä tapella toisiitten kanssa ja semmoista, kun se tulee se tävlingsjääkkeli se oillakin.
3: Sehän se saa olla kuin 3 pörhöistä.
2: Joo, joo.
3: Niin kuin jos se pörhöisillä pyydät. Joo. Eikä, niin ja eikä mitään elävää niin syöttöä.
1: No kuinka teillä on sitten toiveet lauantaista täällä nytten? Täällä on valmistelut täydessä käynnissä.
2: Joo, kyllä se tulee varmasti hyvää. Se oli, ainahan se on tämä homma, kun saa kaikki kokkoon ja saa ihmisiä. Se menee aika paljon tänne kaikki kahvilahaa. Meillä on kahvila auki täällä ja sitten hampyriaria paistetaan ja sitten meillä on ruokapäivällä kanssa täällä. Ja että se, mutta kyllä se aina, se tuntuu joka vuosi, että ei tästä tule mitään, mutta kyllä se taas menee läpi.
1: No, mutta minä toivon teille oikein mukavaa harrenstaa tänne sitten lauantaille ja kirreitä siimoja saapii sanoa.
2: Kiitos.
3: Kiitos paljon.
1: Ja kilpailu alkaa sitten lauantaina 5:00 ja on aina 8:00 asti. Ja musiikin jälkeen sitten me praatimme kesävieraan Klara Passman kanssa täällä Pajalan studiossa.
4: Jos